Luister FM.

opgaan soos 'n aanblom. Ek wil bloei dwars deur die nag. Ek wil reën soos bitter wolke wat moes huil voor hulle kon lag. Ek wil opstaan soos die ooswind. Ek wil alles oor jou uitvind. Ek wil fladder, fladder, fladder soos jou woorde elke oggend. Ek wil dig en hoop en wonder sag van onder, skerp van bo. Ek wil doodgaan soos 'n herfsblad steeds in die lente gloor. Ek wil stap

0: Maar sommige van ons het ons ingekeer en agter tuinmure verskans. Gedink jy kan na binne leef, dat jy alleen kan dans.
1: Die kronkelpaakie deur my tuin is netjes geplaffei. A bieke langer, maar een mooie route net van my. Die gras

What a vibe, band, you are God. Net voor dit het ons Jolandi Smit gehad met Tears Will Never Stain en Ablaze met God van Wonders. Handelijke goeiemorgen bij Lekker Luisterstasie, geloof is een waardig woord. Ek is Gerard de Jager, ek gaan saam met julle tot om die prachtige uur, ja, julle toe maar recht geraai, van 9 uur toe vanmorgen, want ek oorgee vir Darren op Darren's Jukebox Gyms. Maar handelijke goeiemorgen, dames en heren, dit gaan lekker wees waar ons op die program natuurlijk. Dankbaarheid wijs vir God die Vader, en boombehalwe enig iets anders. Vannacht bykie eer gee, en ons gee so baie tyd aan so baie dinge. En ek dink dis volgende weer tyd en 'n bietjie rustig te raak en 'n bietjie met die Here te gesels. Jy weet, dis 'n groot ding as jy deur die lewe gaan of jy nou 'n full-blown Christen is of net begin of diep in die jare is jy 'n ware kind van God. Daar's vele maniere wat mens vanoggend aan gaan sit en luister na die program. En ek wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak wie waar of wat nie. In jou lewe gaan altyd dinge gebeur. Altyd. Maak nie saak wie waar of wat nie. Jy kan maak net wat jy wil. Of jy nou 'n ateës is of enige ander geloof, goed gebeur met jou. Lewe gaan aan. Jy verloor jou beursie, jy verloor lewe. Daar sal dan nou dingetjies wat gebeur en soms is dit maar net van so aard dat die lewe lelik is. Soms is dit van ons aksies, soms is dit van iemand anders se aksies. Maar die lewe sal altyd dit doen. En ons moet net leer om vas te hou in die Vader. Maak nie saak wat nie. Want dat die lewe sal altyd lewe. Die lewe is altyd lelik. Jy kies om met of sonder Jesus Christus te loop. Die Here staan nie daar met 'n sweep om jou te toets nie. Maar wat hy wel doen, is hy hou jou hand vas deur al die tye. So as jy volgende aand sit en dink by jouself, ja maar hoekom, waarom en wat, dis nie die Here se skuld nie. Ek wil dit net vir jou sê. Al wat jy moet doen is, staan op. Fight it. Maak nie saak wie waar of wat in jou lewe gebeur nie. Maak nie saak waar jy staan vanoggend in jou gees alles nie. En sê, Here, ek is volgend hier. En ek wil 'n verandering in my lewe maak. Maar dit gaan my kos om my te verander. So bied jy na Willie Hubert toe en hy sê, wys my die pad. En aan Willem Gous, dis die opdrag van God.

Wat is dan in die Suiderkruis? Victor Bravo, Willem Gauws het gezet, dis die opdracht van God. En dan wil u baren, wijs mij die pad. Nou, je weet, soms is ons dwalend van die pad af. En dit gebeur. Dis dinge wat ons betek hierdie kankeer nie, waar ons geestes gezondheid nie altijd so goed is nie. En ek praat nie van depressie of angst. En dit is ook een baie groot dier vir die duivel om dier te kom, wanneer ons depressie en angst en al die type dinge, dan sit hy ons altyd in scenario's waar ons angstig is en wat depressie kan gebouw word, want dan voel ons ongemakkelijk en ons voel jy altyd gemakkelijk en het begin dinge dier ons werk en alles en het is daar waar die duivel soms inkom, maar wat ek wel wil sê is, dames en heren, maak jy ook waar jy is volgens die stand op. Jy wat ook voel, jy het niks meer om te gee nie, jy wat sê ek het te veel verloor, jy wat dink my beste dae is verby, jy wat dink jou foute het jou identiteit geword, jy is nie die grootste fout nie, jy is net mens, jy is die woorde wat nie oor jy uitgesprek is, jy is die daai persoon nie. En jou verlede is nie sterk genoeg om Godse plan vir jou toekomst te kanselere. Jy moet het altyd onthou. Jy weet Romeine 8 vers 28 sê, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nie alles is goed nie, maar God kan selfs dit wat slegs was aanwend en een deel maak van iets groter. Jy weet, Josef is verraai, David is verwerp, Petrus het geval, Elia het moet verloor, maar God het nie met een van hulle klaargemaak nie. En miskien is die woord wat jy vannacht wil hoor, is God is nie klaar met jou nie. Dis ook maar ek sê, staan op, al bewe jou knie, staan op, al verstaan jy nie alles, jy staan op. Al het mense jou afgeskryf. Staan op. Want daar is nog een bed wat jy moet bid. Daar is nog een lied wat jy moet sing. Daar is nog mense wat dier jou getuienis hoop gaan kry, en ek beloof dit vir jou, dis een groot ding, want elkeen van ons het een getuienis, en elkeen van ons het iemand wat oor het, wat nodig het om het te hoor. Daar is nog een hoofstuk wat God wil skryf met jou. En as jy niks anders vandag kan bid nie, bid net, Here, ek verstaan nie wat jy doen nie, maar ek kies om jy te vertrou. En dit is waar die geloof inskop. Geloof is een werkwoord. That's where the faith kicks in. Jy weet, geloof is nie altyd om te sê, ek weet hoe dit gaan eindig, ek weet hoe dit gaan klaarmaak, glad hier. Soms is geloof eenvoudig net om te sê, ek weet wie saam mee ek stap. Ek weet wie die Here is, ek weet wie sy hand ek vat. Ek weet as Jesus saam met my gaan, is dit iets anders. En as Jesus saam met jou in die boot is, my mense, sal die storm nie die laaste woord hê nie. Die storm is nie jou einde nie, die trane is nie jou einde nie, die verlies is nie jou einde nie. God skryf nog. En waar God nog skryf, is daar nog hoop. En ek wil dit vanoggend vir julle sê, want maak jy ook wie waar of wat jy is, of waar jy sit, of in watse scenario jy sit nie. God is die antwoord. En op die einde van die dag, dames en heren, is dit waar die geloof inskop. Waar ons moet seker maak, ons hier die regte geloof in ons sakke. En soms voel ons hier altyd gelowig, maar ek beloof jou, bid. Bid sonder ophou, bid.

Dit is 3 minuten in de tijd van 7 Jesus, You Are My Everything. Jean-Marie Boetel, vandaag is het mensen over de hilltop 1, dan Jezus kan alles doen. Jullie belangrijke luisterstatie, dat is natuurlijk gelukkig waar voor het instandig, maar zeker werk is om dier na die tijden toe van die ochtend dat is begin wakker ook. Zo, ik hoop daarom je het al je koffie raag en al die prachtige dingetjes. Als je gewonder het volgen. Wat we hier gaan doen, kan ik je wel zeggen dat uit de nacht de dispatch area's een minimum 12, maximum 20 Port Elizabeth, haak op een 10 en een maximum van 20. So as je rondkijkt in die area, dat gaan niet zo warm is vandaag, nee, een klein beetje koelerig nog, ik denk van die weggooi van die winter, wat ons nog meer gaan werken voor een lang tijdje. So dames en heren, je weet, door al die dingen wat ons gaan in geloof, is het voor mij altijd interessant om te zien waar ons val. Je weet ek myself gaan, of het dier baie goed gegaan, maar gaan nog steeds dier baie dinge elke dag. En die een ding wat bitter min mense beteken kyk is, soms as iets gebeur, maak jy ook wat nie, dan gaan ons dier die moeilike tyd. En dan, wanneer het beter gaan, dan sien allemaal om ons, ek het gaan beter. En dan loop hulle weg. Wat fijn is, maak hulle nie slechte mense nie. As jy nou iemand verloor in jou leven, jy kan selfs jou kar wat gesteel is, jou werk verloor, maak is ook wat nie. Enige verlies, of enige iets wat ons gees aanval, gebeur. En dan staan die mense ons by, kom ek sê op die dag wat het gebeur, miskien 2 dae nadat het gebeur. Maar dis wanneer die wereld stil raak, wanneer baie van ons battles gebeur. Het gebeur wanneer ons in die stilte tyd sit en allemaal is weg en dan begin ons geestes battles. En ek het ook gevoel in die laaste jaar, wanneer die wereld stil raak is, wanneer my groot battles gebeur. Het was nie altyd met versoeking nie, het was nie altyd vir die feit dat ek dink ek het weer van die pad afgeval nie. Het was van die wereld stil raak en ek moes deurwerk deur baie dinge, die letsels van die trauma wat deurgekom het. En het is moeilik, ek weet nie, as jy nou volgens sit en jy dink by jouself, jy weet, jy volg al die routes, jy doen al die dinge en jy is in die Here se teenwoordigheid wat amazing is, jy doen jou bid en alles, maar soms kan ons net die deur breek nie. Soms voel het net vir ons kan net nie die barrier breek nie, ons, ek weet nie, dis baie keer het voel jy steen een muur vas. En het is moeilik. Ek weet, want baie mense sê net vir jou, hou net geloof en hou net aan en allerhande dinge. En in die oomblik voel het jy verdrink in niks. En het is een weird gevoel. Want het voel rarig, jy verdrink in niks. En as ek sê, verdrink in niks, is want alles om jou is okay. Alles om jou is fijn, jou familie is gelukkig en jou werk gaan goed aan of whatever en daar is een geldje in jou rekening en jy is okay. Maar het voel jy verdrink in emosie, in letsels van trauma, in angst, depressie. Dit voel jy verdrink, dit voel jy in een swembad vol van niks. En jy verdrink. En ek weet, het is weird om vir mense te sê, jy verdrink in niks. Wanneer gaan die mense sê, wat bedoel jy? Jy sal weet. Alles is net te veel, maar jy kan aan niks vat, rarig nie, want alles loop okay. En is die lekker nie. Jy weet, is die selfs soos, jy weet, ons allemaal, die een dag op aarde, wat jy beleef, die dag wanneer jou, jy weet, jou foon word stil, jou naam word nie meer so erg genoem, jou agenda maak nie meer saak nie, waar jy gaan, wie jy sien, en die dinge waarvoor jy vandag jaag, waarvoor jy wakker lê, waarvoor jy bekommerd is, waaroor jy beklei, skielik verloor alles sy mag, en alles, en is rustiger, en daardie dag staan jy alleen in alles, maar jy staan ook alleen voor God. En ons wonder soms, wat is dinge waarvoor ons vandag ons hele lewe gee, glad nie die dinge is wat God van ons vra nie. En dit is beteken die ding wanneer ons in hy niks is nie, is wanneer ons sit en het maak nie meer sin nie, ons doen nie regte goed alles, maar Here, maar hoekom voel ek so ontpleis, hoekom kan ek die deurdring nie? Met ons jaag geld, ons jaag status, ons jaag herkenning, ons wil hee, die mense moet van ons hou, ons wil hee, ons moet al die goeders bereik, ons bou huise, besighede, loopbane, name, maar onder, tussenin, is ons siele besig om te sterf. Ons verdrink in hy niks nie. Jy weet, en Jesus het het so eenvoudig gestel in Markus 8 vers 36, hy sê, want wat baat dit, een mens, as hy die hele wereld win,
en aan sy siel skade ly. En is scary as jy daaraan dink, want ons doen dit, ons jaag al hierdie massiewe goeders in ons lewens. En soms kan ek eers vir jou sê, hoekom ek dit jaag nie? Maar ons jaag dit, want dit is wat ons doen. En wat help dit, as allemaal jou naam ken, maar die hemel weet nie wie jy is nie? En wat help het as jou bankrekening vol is, maar jou hart is leeg? Nou, wat help het as mense jou bewonder, maar jou kinders onthou jou as iemand wat nooit daar was nie? Wat help het jou as jou hele lewe probeer bewys dat jy iets is, terwyl God het aan jou probeer sê, jy hoef niks vir my te bewys nie, kom nie thuis toe. In die lewe waar ons vandag leef, is alles in ons gesigte en is groot. Alles is groter. Jy weet hoe, wat sien die befoon het jy, wat sien die mekaar het jy, wat se werk het jy, hoeveel verdien jy, waartoe gaan jy, waar keier jy, waar eet jy, wat se TV kyk jy, wat se TV kanale kyk jy, het jy DSTV, het jy Open Care, of wat sê die Open View, wat het jy, wat is al hierdie dinge, wie ken jou naam, hoe ken jy die ou, dis altyd hierdie groot beproevings en maatstawe wat die wereld ons sit, en ons leef in 'n wereld waar mense desperaat probeer om gesien te word. Maar dalk is die grootste tragedie nie dat niemand jou nie raak sien nie, dalk is die grootste tragedie dat God jou roep en jy is besig om dit te hoor nie. Jy sê, eendag sal ek meer tyd hê vir God, eendag, nee, dit is die ding, is eendag. Eendag sal ek my huwelik regmaak, eendag sal ek met my kinders bel, eendag sal ek vergifnis vra, eendag. Eendag sal ek terug gaan kerk toe, eendag. Jy het geen waarborg aan een dag nie. Nie een dag het jy waarborg daar nie. Jy weet, Jakobus 4 vers 14 sê, jylle wat nie weet wat môre sal gebeur nie, want wat is jylle lewens? Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. Boom! Daar is heavy, 'n damp. Dis hier die Bybel jou lewe beskryf, kort, broos, verbygaande. En toch leef ons asof ons vir altyd die gaan wees. Ons stel liefde uit, ons stel vergifnis uit, ons stel God uit, ons stel gehoorsaamheid uit en is die groote. Ons stel alles uit vir môre wat niemand aan ons beloof het nie. Miskien moet jy vandag wakker skrik en sê nie môre nie, vandag. Bel daai persoon, sê jy's jammer, sê vir jou kind jy's lief van hom. Gaan sit langs jou vrou en praat met haar, gaan sit langs jou man en praat met hom. Laat vaar die bitterheid, kom terug na die Here toe. Want daar is mense wat jy dink altyd daar gaan wees, maar hulle gaan nie. Daar is geleenthede wat jy dink altyd daar gaan wees en gaan terugkom, maar dit gaan nie. Daar is daar wat jy dink jy het baie van, maar jy weet nie hoeveel oor is nie. En eendag gaan jy verstaan dat die duurste ding wat jy ooit besit het, was jou huis nie, was jou kar nie, geld nie, dit was jou tyd. Jou tyd is die belangrikste ding wat jy op hierdie aarde het, want jy weet self nie eers hoeveel dit het nie. En hy tik, tik, tik, tel die sekondes af van die tyd wat jy nie meer hier is nie. Dit kan vandag wees, dit kan môre wees, dit kan oor 100 jaar wees. Jy kan dalk die persoon wees wat die oudste word in die wêreld. Jy weet nie. Jy weet nie. Maar ek gaan wel vir jou sê dat die tyd is nou om die verandering te maak in jou lewe en uit daai niks uit te klim nie. Om uit daai gat uit te klim waar die lewe vir jou terugtrek en jy nie die Here die kans gee vandag, nie eendag nie, vandag, om daai goeders om jou te breek. Ek wens net eendag kan die Here die geesteswêreld vir ons laat sien. En dan gaan ons sien hoe baie duiwels aan ons klere vasklou van goed wat ons nie wil laat gaan nie, van die vergifnis wat ons nie wil gee of ontvang nie, van die dinge wat ons jaag, daai grootmanskap vir die geld, die karre, die mense, die muscles. Ek wil nou sê Suid-Afrika, maar die wêreld het 'n baie groot ding en is altyd van, kyk wat het ek, kyk hoe groot is myne. Kiek hoe groot is my huis, kiek hoe groot is my kar. Het jy gesien hoe mooi is my skoene, het jy gesien die nuwe skoene. Kry ons nuwe goeders, waartoe dra ons dit, ons wil dit dra na plekke toe, laat mense dit sien. En het maak het nie 'n slegte ding nie, verstaan my mooi, as jy nuwe rok koop en jy wil dit gaan afsjou, want jy voel goed alles. Great stuff, maar moenie die rok die doel maak van hierdie story nie. Die rok is die icing op die koek wat die Here gemaak het. Jy sit in beheer van daai en moenie jou gaan minder maak en jou dieper gooi in die poel van niksheid nie, want jy loop tussen mense en jy gaan spandeer so baie tyd asem

hart is vol en bladibladibla en al die mooie dingetjes wat samen met het gepaard gaan. My ding wat ek wel vir jou wil sê vanoggend, dit gaan nie oor die kar, die rok, die huis, die geld nie. Dit gaan oor, waar sit jy vandag met die Here? Waar sit jy? Waar, daai swembad van niksheid nie, het jy daarom jou hand opgesteek, dat die Here jou kan uithaal. Want dames en heren, en ek gaan het weer vir jou sê, jou lewe is kort en as 'n paar sekondes, of 'n paar minuut, of 'n paar ure, dae of maande oor in jou lewe, you don't know, en jy wil nie daar lê op daai punt, in daai pool van niks, rondom mense wat nie meer jou naam ken nie, met 'n kar wat homself nie meer gaan betaal nie, en 'n huis wat jy jaag, wat nou gaan vervalle raak, of dalk 'n woning vir 'n nuwe familie, na jou dood. Maar waartoe gaan jy? Wat is jou beplanning? Denk jy regtig die Here het jou op hierdie aarde gesit vir dit? Of die Here het jou op die aarde gesit om in sy ewebeeld te wees, om te leef soos wat jy die beste mens van jouself kan wees. Hierdie aarde kan geniet met al sy kosse en gere en musiekinstrumente en mense, maar op die einde van die dag die Here se naam verkondig dat ons allemaal 'n stukkie van hemel op aarde kan hê, net voor die basyne blaas en ons eendag hemel toe kan gaan. Dis waar die belangrikheid uit inkom. Ons stel die dinge so baie uit in ons lewens en dan sê ons, ja, maar ek gaan môre of ek gaan eendag. Gerrit, maar jy kan nie verstaan nie, jy weet, ek probeer baie hard, maar ek kan nie meer bid nie. Ek kan nie meer die kerk toe gaan nie, want daai oom het my opset en ek kan nie meer na my ma toe gaan nie, want sy druk altyd die Bybel in my keel af. Miskien is dit die Here wat jou daar wil hê. Miskien is dit liewe Jesus wat jou soek, hy smag vir jou. Van wie wat, hy sien onder oor 'n paar maande waar jy jouself gaan bevind en in die doodse deur gaan kyk en hy stuur al hierdie mense na jou toe, of dit nou is in 'n kerk of jy maas met die Bybel, of jou pel wat nou net sy hart vir die Here oorgegee het, of dalk net 'n kleiner, baie klein ongelukkie, wat dalk jou 'n kniehalter gaan gee om iewers te wees. Want die Here bly vir jou sê, Gerrit, Pieter, Koos, Susan, Patricia, moenie gaan nie. Jy gaan nie al uitloop nie. Daai is die einde van jou tyd, en ek het vir jou nog, maar as jy aanhou op hierdie ding, as ek nou bevrees, gaan jy dit nie maak nie. Ja, maar Gerrit, ek kan nie meer luister na my vriend nie. Hy bly hierdie ding in my keel afdruk van die Bybel en alles. Dis die Here wat vir hom stuur na jou toe. Die Here stuur hom na jou toe om vir hom te sê, gaan haal vir Gerrit uit daai swembad van niks uit nie. Ek het vir hom 'n hele skatkis vol goeders, maar hy wil nie hoor nie. En hy wil nie sien nie. Jy bid vir geld en jy tel die beursie op, daar's geen identifikasie in en die geld is jou nou of die wind waai R1000 in jou gesig vas. En wie wat sê groot verskil? Ek sien dit as 'n groot seëning, jy sien dit as lucky. Want ek het gebid vir myne. Jy ook, maar jy sien dit nog steeds as lucky. Dames en heren, die Here reik uit na jou toe in hierdie wêreld wat besig is om te vergaan en hy steek sy arm uit, is dit deur mense, is dit deur klomp dingetjies, soms, net soms, is jy besig om aan iets te werk en die Here doen iets, of laat iets gebeur, of jou kar breek op pad daarna toe, kry jy 'n papwiel, jou kind raak siek, jy kan net hier nou uitkom nie. Soms moet ons net vir onsself dink, is dit die lewe wat lewe, of moet ons op ons knie gaan en sê, liewe Jesus, ek is besig met hierdie ding. En elke keer as ek hierdie ding wil aanvat, dan gebeur daar iets. Vader, is dit van U wil? En dan die ander groot ding is, dames en heren, moet ek jou eerlik sê, en hierdie kom uit 'n eerlike hart uit, baie, of kan ek amper sê, meeste van die kere, weet jy presies, jy's nie besig met die Here se goeders nie, en jy gaan aan, en heel op die einde van die story, wanneer alles platval, en jy het skade, gaan jy sê, ai, hoekom kon die Here dit aan my toelaat, maar die Here het jou gewaarsku, die reële tyd wat jy besig was met al hierdie dinge, en die Vader kan op een punt sê, ek kan nou nie meer nie, hy wil nie hoor nie.

En Pieter sê, mure om my hart, ons bou hulle baie man, dit is mure om my hart, Heinz Winkert gesê, jou nieuwe begin hier, die lekker luister stasie. Had ek een goeie morgen, as jy nou eens ingeskankel het, jy sal my, ou baie, ou pjau, en ons gaan tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vanmorgen. Wat soor gee natuurlijk vir Dallin op Dallin's Jukebox Gems. Nou, ek sien hele paar boodskapies wat deurkom, en ek sê vir julle baie, baie dankie dat julle saam met my kuier. Dit maak my hartjie vir my baie blij, en dit is so, jy weet, dit is... Ek weet nie om vir mense te verduidelik, wanneer ek praat van the pool of nothing, en... Het is moeilik soms om vir iemand te verduidelik dat jy verdrink in niks. En wanneer jy daar kom, dan weet jy waarvan ek praat. Jy weet, in die rolprente het hulle baie, vooral in die vroeër jare, dan gee die leraar vir die student een sleutel. En dan sê hy vir hom, maar wat is hierdie sleutel voor? En dan sê hy, wanneer die tyd kom... dan gaan jy weet wat die sleutel voor is. En dan bear hy hom en dan iewers in die rolprent of in die boek of wat ewer hier, drie kwart amper op die finale deur en dan beklei hy en dan kom hy by 'n deur of 'n slot of 'n trommel. En dan dink hy, oh, die sleutel. Dis die sleutel se tyd. En dan haal hy die sleutel by sy sak uit wat hy die hele rolprent of boek of wat ewer deur gedra het en dan sit hy die sleutel daarin en dan maak hy hom oop. Of het nou 'n trommel is of 'n deur. Want die tyd was reg en die sleutel het gewerk. En dit was dit. En dit voel soms vir my, wanneer jy in hierdie swembad van niks is, en jy verdrink, dis daar wanneer niemand agterkom, dat jy nie okay is nie, want jy speel okay goed. Ons speel okay baie goed. En dit is nie altyd 'n goeie ding nie. Jy weet, soms is dit 'n ding vir ons waar ons redelik bietjie windie is daaroor. Ja, niemand weet, ek is nie okay nie. Maar ek beloof dit vir jou, wanneer jy in 'n swembad van niks staan en jy is besig om te verdrink, dan is dit erg. Dan is dit baie erg. Want jy verloor jou emosie, jy verloor so baie dinge. En die groot ding is, jy maak dele oop. Jy maak dele oop. Wat die duivel homself mee kan inwerk en net meer goeders doen. Dis ek om soms, wanneer jy van jou sonde las ontsla raak en jy rook of drink of whatever nie mee nie, en wanneer jy in die swembad van niks is en jy is besig om te verdrink, is dit baie makkelijk om terug te val op die ou sonde. En dis nie lekker nie. Dit is nie lekker nie, dit is nie waar ons wil wees nie, en dis nie waar ons floreer nie, dis nie waar die Here ons wil hê nie. En dit is 100%, 100% net so. Jy weet, soos Jan ook sê, ek moet stil raak, maar ek is bang wanneer het gaan seer wees, maar ek moet dit face om beter te kan wees. En dan fear is face everything and rise. Amen, man, amen. Weet wat, soms moet ons deur die oorlog gaan vir die oorwinning. Ek meen, dit is wat ons moet doen. En ons leef in 'n tyd ongelukkig waar die wêreld ons in hoekies en druk waar ons nie wil wees nie. Maar weet wat, ek sê nou vir jou, dat Vader Jesus staan met die sleutel. En hy gee hom vir jou. Dis die sleutel van geloof. Dis die sleutel van krag, verlossing. Gee dit vir jou. En dan vra jy, maar Jesus, wanneer, wat moet ek oopsluit? Wat het ek, ek verstaan nie, jy gee die sleutel vir my en ek verstaan het net nie. Jy weet, Here, ek bid, maar dit voel ek praat met iemand nie en alles en dan sê die Here vir jou, wanneer die tyd reg is, gaan jy weet waarvoor dit is. En wanneer ons val in die swembad van niks en ons verdrink en ons weet nie waantoe nie, vergeet ons dat die Here het ons hy sleutel gegee vir hy trommel om oop te maak, vol genade, vol liefde, vol sagmoedigheid en al die vrugte van die Gees, net om ons te breek uit die bande uit. Van die krag leen sy naam, Jesus Christus. En dames en heren, ek praat oor persoonlike ervaring waar ek het gestaan voor doodsdeur. In vele maniere. Vele, vele, vele maniere. En ek het vergeet van die sleutel. Ek weet nou dat die sleutel daar is en ek weet hy maak vele deure oop, maar ek gaan een ding vir jou sê, dat ek gaan liewers die deur hierdie lewe met die hand aan Jesus saam met my, waar my voete brand waar ek seker nie moet wees nie. Waar my verstand voel dat hy hardloop ver, ver vooruit voor wat ek het kan doen, gaan ek nie Jesus los nie. Ek gaan nie.
Because when I lose him, I'm lost. Jy weet, soos 'n storm wat waai en die tornado trek jou bene in die lug op en jy hou in hierdie tou vas. Nou, jy kan laat gaan, laat die wind jou gryp en jy weet die waar gaan jy opeindig nie. Maar ek gaan nie die tou laat gaan nie. Maak jy saak wie waar of wat nie. Maak jy saak wie wat sê nie. Maak jy saak hoe ek voel nie. Maak jy saak wat nie. Ek gaan nie die tou laat gaan nie. Ek gaan nie Jesus laat gaan nie. Want dis al wat ek het, dames en heren. Dis al wat ons het in hierdie lelike lewe, is Jesus Christus. Ek sê nou vir jou, daar is iemand wag vir jou om iets te sê. Daar is iemand wat wag vir jou om om te draai en te sê, ek het die Here weer gevind. Daar is iemand wat opkyk na jou, wat ook verlore is, wat wag vir jou om die leisels te neem, dat hulle kan verstaan wat om te doen. Jy kyk dalk na jou eie lewe en sien stikkend. God kyk daarna en sien, ek kan selfs dit gebruik. En ek sê altyd, en ek gebruik het baie keer, as ek praat voor mense, dan sê ek altyd die een ding wat ek sê, wat liewe Jesus love om te doen, is puzzle bou. En dan kyk die mense my altyd weird aan, as ek vir hulle sê, liewe Jesus hou van puzzle bou. Want maak jy saak hoeveel stikkies jy voel, jou hart, jou lewe of jou siel is nie, Jesus Christus hou van puzzle bou. En puzzle bou van tyd. Dit van tyd. Dit is die ding wat jy rustig sit en ombou. 1000 stikke, 10,000 stikke, en het hang af net hoe gebroken jy is, hoe lang dit gaan vat. Die Here kan dit in 'n oogwink ook doen, maar dit gaan oor daai tyd wat jy spandeer met die Here om al daai stikkies weer uit te sort. Sê, hierso liewe Jesus, hierso is 'n hoekstikkie. Ek onthou toe ek my ma verloor het, toe ek amper jou verloor ook. Sit hom vir my in die hoekie asseblief. Here, hierso is die middelstuk. Ek onthou toe ek my werk verloor het, toe was ek kwaad vir jou. Maar ek sien nou hoekom dit gebeur het. Sit hom in die middel asseblief, Jesus. En so bou jy in die Here daai puzzle van scratch af. En wie is die crazyste ding van alles is wanneer daai laaste stukkie ingesit word en jy en Jesus Christus kyk na hierdie pragtige prentjie wat jy is. Jy. Dis jy. Dis jy wat op die tafel lê. Die Here het jou volmaak weer gemaak. Van die stukkies se hoekies is miskien los van seer kry. Maar die prentjie is daar, dis beautiful. En dan sit jy in die Here terug en dan dink jy by jouself, wow, dis klaar, dan sê die Here, nee, is nog nie klaar nie. Ons gaan hierdie nou frame. Bring vir my 'n stuk glas. Sit dit boer, laat niemand ooit hierdie prentjie kan stik en maak nie. En ons hang om die muur. En daar sit hy. Volmaakte jy. Gebou deur Jesus Christus, teen daai pragtige muur. En daar is jou omkeerkans. Dis dit. Jy weet, Moses het 'n verlede gehad, David het 'n verlede gehad, Petrus het geval, Paulus het mense vervolg. Maar God het nie, hy het nie gesê, jy het te veel verkeerd gedoen nie. God het gesê, volg my, dit is genade. Genade sê nie jou sonde maak nie, saak nie. Genade sê jou sonde hoef nie die laaste hoofstuk van jou verhaal te wees nie. En daarom moet ek vandag vir jou iets vra. Nie hoeveel geld het jy nie, nie hoeveel mense jou volg nie, nie hoe suksesvol is jy nie, ek vra net vandag vir jou. As God vandag jou hart oopmaak, wat gaan hy daarin vind? Wat gaan hy daarin vind? Stikkies? Een swembad van niks wat jy verdrink? Wat? Bitterheid? Onvergewensgesindheid, trots, vrees, geheime sonde? Die liewe wat voor die mense mooi lyk, maar agteraf geslote deure is, het heeltemal anders. Of gaan hy 'n mens vind wat sê, Here, ek het nie alles reg gekry nie. Ek het gefaal, ek het seer gekry. Ek het mense seer gemaak. Ek het soms weggehardloop. Maar vandag kom ek terug, hier is ek, gebruik my. Want aan die einde van jou lewe gaan die belangrikste vraag nie wees hoeveel geld jy het. Het jy genoeg van dit? Het jy genoeg van dit nie? Die vraag gaan wees, het jy my lief gehad? Het jy my gevolg? Het jy my wette gevolg? Het jy die Bybel gelees? Het jy mense vertel van my? Het jy dit? Gerrit, ek sien nie sy hele emmer vol geluk en liefde. Hoekom het jy dit nie gebruik nie? Is jou naam op.
Jy was meer gepla met die stikkies op die grond. Jy was meer gepla oor al hierdie wêreldse dinge en al wat gebeur het is jy het in die swembad van niks geval en jy het groot slukke gevat en jy het meer en meer verdrink. Ek het my hand uitgesteek na jou toe. Ek het Pieter gestuur na jou toe. Ek het Koos gestuur na jou toe. Ek het die dominee gestuur na jou toe. Ek het selfs 'n boemelaar gestuur na jou toe wat vir jou gesê die Here is lief vir jou en al wat jy aan gedink het is hoe kan die ou dit vir my sê in die straat hy's 'n boemelaar. Gerard, ek het alles vir jou gedoen. Ek het vir jou elke ding uitgewys. Selfs daai dag toe jy op pad was na die drankwinkel toe, het ek jou 'n papwiel gegee. En jy het jou pelle gebel om dit vinnig reg te maak, dat jy vinnig daar kan uitkom voor die borrelstoer toemaak. Ek het alles gedoen. Maar jy wou nie hoor nie. En toe verdrink jy in daai swemmat van niks nie. En die crazyste ding van alles is, jy kan daar staan en gaan die Here vir jou sê, Gerard, ek is hier. Sê, Heer, ek kom huis toe. En dan sê liewe Jesus vir jou, Gerard, ek wag al my hele lewe lang vir jou om dit vir my te sê. Ek wag al my hele lewe lang om hierdie puzzle saam met jou te begin bou. Ek wag al my hele lewe lang om jou uit hierdie swembad uit te trek. Kom ek wys jou wat is liefde. Kom ek wys jou wat is vrede. Kom ek wys jou wie is Jesus. En dis die belangrike deel van alles. Hold fast to Jesus and he will hold fast to you. Daai sal nooit verander nie. Maak is ook wie waar wat die dames en here, dit sal nooit verander nie. Nooit. As jy vashou aan die Jesus met gees en waarheid en die Vader aanvaar as jou saligmaker, moedswillige sonde uitgooi, gaan jy floreer in die naam van Jesus Christus. Dit en ek maak die beloftes wat leeg is nie, maar dit beloof ek vir jou. Hey, we need my favorite gospel song in the hele wêreld, man.

0: Ek is 'n koningskind. Amen man. Amen. Amen. Dian Lord se koningskind. U seën rus op my Manny Jackson. Ruth sê glo in Casting Crowns Nobody. Saam met Matthew. So ja, dit is wat dit is. Hierdie binne ek en luisterstasie. Die tyd is nou so 5 minute net voor ons oorgaan. Na JK se boodskap toe. Nou, ek gaan vir julle sê, as julle 'n bietjie wil kerkdienste bywoon, kan jy by die volgende plekke doen. Hier is plek se worship center elke sonoggend 9:00 kerk en genesingsdienst. Almal is welkom. Nou, jy ry vanaf P. Oukampweg 1,6 kilometer voorbij Wedgwood en dan draai je in bij Sunburn Foods aan jou rechterkant is die kerk. Bye bye, dankie julle. En dan sê dit ook hier van ons gemeente nooi vriendelik uit na die diens om 9:00. Ons drink koffie voor en na die diens. Vriendelikheid, liefde, ondersteuning, gebed vir jonk en oud. En dan Ignite lei ons vanoggend in praise and worship. Kom luister, hoe weet jy dat jy God lief het? En dit kom van Faroes gemeente af. Bye bye, dankie julle. So ja, dan is nog 'n boodskap hier gekry vir dienste.
1: Goeiemôre. Almal word welkom uitgenooi na die erediens waar NG te mis uit die nag, Eystraat nommer 17. Kom luister na Dominee Monozel en kom drink 'n koppie koffie voor die tyd. Baie dankie.
0: Dankie vir jou, dankie vir jou, dankie vir jou, want die dienste afkondig en ek waardeer jou verskriklik baie. Sal nie lekker om van die manne te hoor en vooral waar jylle kerke toe kan deurgaan, onthou dit kerk nie. Dis 'n interessante story, want mense so vinnig om hulle rug op die kerk te draai as gevolg van mense en ek het dit onself gedoen, so ek kyk glad, wel ons kan nie afkyk op iemand nie, maar ek kyk nie af op die besluit om dit te doen nie, maar daar is so baie kerk in Suid-Afrika, dames en heren, vind vir jou plek. Het is wanneer jy gaan mooi aantrek op 'n Vrydag aan vir 'n troue, maar jy wil nou nie mooi aantrek sonoggend vir die Here nie. Dis waar daai yin en yang inkom, daai bietjie goed wat jy in die wêreld van sleg doen. Het gaan oor moeite, dames en heren. Jy weet, ek sê dit baie keer en dan kyk die mense my snaaks aan, maar ek sê altyd, ek dink die Here het een verslawing. En dan sal die mense altyd vir my sê, die Here het nie verslawings nie. En sê ek, hou vas man, ek praat in metafore, maar ek dink die Here is verslaaf van moeite. Hoe baie moeite maak ons vir hom? Gaan ons op ons knie as ons bid? Sê ons gebedjie saggies op? Trek ons mooi aan vir hom, gaan ons kerk toe. Soos by plekke kom, verdedig ons sy naam as iemand het uiterlik gebruik. Dis daai moeite wat ons moet deurmaak. Nee? Daai moeite wat ons vir die Jesus moet doen, dit is baie belangrik dat ons dit doen. Baie, baie belangrik dat ons dit doen. Dames en heren, dit is baie, baie belangrik dat ons dit doen. Daai moeite vir die Jesus maak. Want wanneer ons op ons knie gaan en ons vraal hierdie goeders, wil ons sê die Here moet vir ons moeite maak. En dit is precies wat ons moet doen, ons moet moeite maak. Op die einde van die dag moet jy op hierdie aarde iets bou wat nie vernietig kan word nie. Geloof, familie, getuienis, liefde van liefde, verhouding met Jesus. Van die dag, wanneer alles anders wegval, wanneer jou geld niks meer kan doen nie, wanneer jou naam niks meer kan red nie, wanneer mense jou nie kan help nie, wanneer jy alleen voor God staan, gaan daar net een ding wees wat werklik saak maak. Want Jesus Christus die middelpunt in jou lewe. Moenie wag vir jou begrafnis om mense te laat besef wie jy was nie. Leef vandag op 'n manier wat maak dat mense Jesus in jou lewe kan sien. Want jy kry net een lewe. En dit gaan vinniger as verby as wat jy dink. So as jy vandag nog asemhaal, is die storie nog nie verby nie, dames en heren. Gaan met jou stukkies na liewe Jesus toe en help hom puzzel bou. Aan jou, want jy moet hom help. Vader doen dit nie alleen nie. Jy kan nie eendag op 'n vlakkie gaan sit en jou hand opsteek en sy karre verbyry vir werk en dan loop jy huis toe en sê vir jou vrou, maar daar is nie werk daar buite nie. Nee, daar is werk. Jy kan net nie op jou dinge sit en jou hand opsteek nie. Dis fisiese werk. Geloof is 'n werkwoord en dis hoekom ons dit genoem het wat het is op hierdie program. Dis precies net dit. Geloof is 'n werkwoord. Werk daaraan. Kom ons op die na JK toe en hoor wat sy prachtige boodskap het vir ons vanochtend.
2: Hartelike goeie môre aan al die Luister FM luisteraars. Dit is weer eens 'n groot voorreg om vanmôre hierdie kort gedagte met jou te deel. En ek wil met jou praat oor die Here dink goeie gedagtes oor jou. Ja, jy het reg gehoor. Die Here beplan nie slegte dinge vir jou nie. Hy beplan die goeie in die lewe. Ons weet ons lewe loop draai. Ons weet daar's dinge wat ons nie kan verklaar nie. Daar's dinge wat ons dalk nie verstaan nie. En op die regte tyd sal die Here vir ons die regte antwoorde gee. Maar hoor gou deur bemoediging deur die woord van die Here. Jeremia 29 vers 11. Ons ken dit so goed. Hy sê, want ek weet, Jesus, hoof hoofletter, ek weet. Ek wil iemand gehoor, nie wonder nie, nie miskien dalk, as my omstandighede dit toelaat, of deur die pyn en lyding wat ek gaan, nee. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Jy wat nou luister, die Here sê, ek weet watter gedagtes ek aan julle koester. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Daar's niks beter as vrede nie. As jy vrede kan hê in die storm, wow, wie wonderlik is dit. En as jy weet dat jou toekoms word nie deur mense beplan en deur die omstandighede bepaal nie, dan weet jy dat die Here hou jou reg nou in die holte van sy hand en niks en niemand kan jou daar uithaal nie. Ek wil jy moet net vanoggend vir jouself sê, ek weet wat die Here vir my beplan. Ek weet die Here sal vir my deurkom. Ek weet die Here gaan my genees. Ek weet die Here gaan my kinders se lewe verander. Ek weet die Here gaan my huwelik help en red. En ek weet die Here gaan hy werk gee wat ek nodig het. Begin net weer te spreek. Ek weet dit, nie ek wonder nie, of dalk, of miskien nie. Hemelse Vader, baie dankie vir die goeie gedagtes wat u koester vir ons, Here. Dankie vir vrede en dankie vir 'n toekoms. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

Nader aan die Vader sê Toby Alberts net voor die wat gou sê die reën sal weer kom. The Outreach Boys, Jesus is coming soon. En is bye bye bye woorde, dames en heren, wil jy die late ou wees nie, né? Nee? Kyk, is een ding om by 'n winkel se deure aan te kom. Wat is allemaal al by was, né? Nee? Ons allemaal het al gehardloop na 'n winkel toe en wou nie daar aankom voor het toemaak. En dan jaag ons en is uit die pad uit en is toe te ry en jy jaag verskriklik en allerhande dinge. En dan staan nog maar seker, kom jy daar en jy sien, die deur is toe. Kan nie aankom nie. Kan maar vraag, jy kan met die security praat by die deur. Hy wys vir jou, sorry, die deur is toe. Hulle sê vir jy, die tille is klaar gesluit. Jammer meneer, ons kan jou nie help nie. Sê, maar jy is 1 minuut voor 5 en jy sê, jammer meneer. Nou skakel het net om. As jy hier eendag kom en jy's agter, is presies dieselfde. Die enigste verskil is jy mag nooit weer daarin kom. En daar's hier 24 uur wagperiode en daar's hier 'n periode wat jy kan sê vir jouself op die einde van die dag gaan ek maar môre weer kom. Nee, dit gaan nie werk nie. As hulle vir jou sê dis klaar, dis verby, dis oor, dis verby, dis klaar. Dis klaar. Wees gereed, beter is wat jy wil recover. Op die einde van die dag, dames en heren. Kyk, as baie dingetjies wat ek vir julle kan sê vanoggend en dis soms, hoe kan ek vir julle sê, dis soms, ek weet nie, dit is, as baie ding wat ek kan doen, ek kan vir enige ding verkoop op hierdie aarde, ek is baie goed om goed te verkoop, en as baie ding wat ek kan doen, wat goed is, baie ding wat ek kan doen, wat sleg is, en ek denk baie mense ook, kan ook baie dinge doen in hierdie wereld wat amazing is, maar het help jou niks, as jy nie die geesteswereld reg gedien, nou, dis een moeilike product om te verkoop in die wereld, want van die mense glo nie Jesus bestaan nie. Van die mense dink ons is heeltemal absurd om die Here te volg wat jy nie kan sien, voel of vat nie. En van die ander mense het seer gekry deur die lewe en die duiwel het hulle lewe al so die mekaar gekramp dat hulle voel hulle is kwaad vir die Here. En dan die res van ons is verlore en die res vir die Here dien. Maar dis 'n moeilike produk om te verkoop want op die einde van die dag is alles op geloof gebou. Jy moet geloof hê dat die Vader die beste vir jou het en wanneer jy in 'n slegte tyd kom moet jy die geloof hê dat die Vader die beter weet en wanneer iemand met jou kom praat moet jy die geloof hê om te dink dat luister hier so hierdie ou praat die waarheid en hy gee regtig om vir my siel. Maar ek gaan vir jou dit sê dames en here dat jy weet ons praat hier vanoggend so oor van jy verdrink in daai absolute niks in daai swembad en jy voel jy kan nie uitklim nie maar alles om jou gaan okay. Dis fyn, jy weet, die paar luisteraars het vir ons deurgestuur en gesê, Gerard, ek verdrink op die oomblik, man. Dit voel vir my te veel, dit voel vir my, ek kan net nie uit hierdie gat uitklim nie. En ek sê baie vir mense dat, soms as jy nie kan deurbreek nie, en jy voel jy sukkel, die duivel is besig om daai deure toe te hou, want hy kan sien wat jy kan doen, hy kan sien wat die Here vir jou reg het, wat jou gaan seën en jou gelukkig maak, en jy gaan ander gelukkig maak. Hou net aan, sta net op, soos ons net al gesê het, sta net op. As die lewe jou druk, staan net op. Soms as die lewe jou druk en jy voel jou bene raak moeg, is dit miskien die Here wat vir jou sê, hy wil met jou praat. Dames en Here, het is nie moeilik nie. Het is baie maklik om die Here te dien. Het is nie moeilik nie. Het is nie moeilik om vooruit te beweeg. Het is nie moeilik om die regte keuses te maak. Het is ook nie moeilik om te sê tot vandag toe en nie verder nie. En het is nie moeilik om jou Bybel te vat en deur jou huis te loop en die duivelse hande af te sny en te sê in hierdie huis, tussen hierdie vier mure, tussen hierdie hoekpale van hierdie plot waar ek bly, is Jesus koning. Niemand anders gaan koning kraai daar waar Jesus koning. Waar ek bly, is Jesus koning. Niemand anders gaan koning kraai daar waar

en jy sê vir die Here, hier is ek. Daar loop duivels nie, hulle hardloop. Duivels kan nie rondom die Vader se naam wees nie, duivels kan nie rondom die bloed van Jesus wees nie, hulle kan nie. Dis hoekom jy baie keer op sosiale media sien, as jy nog nie gesien het nie, daar waar jy Jesus Christus se naam sê, daar's mense wat begin ruk, daar's mense wat wegloop, daar's mense wat hulle ore toedruk, want die duivel kan dit nie hanteer, wanneer hulle Jesus Christus se naam gesê word nie. So jy sê dit, en jy sê dit baie, en jy sê dit met krag, en jy pleit die bloed, en jy maak jou Bybel oop, en jy lees Psalm 91, en jy bestraf die duivels, en jy prys die Here. Want ek beloof nou vir jou, as jy elke liewe dag die Here prys in jou huis, en as jy het nog doen saam met jou familie, nog beter, en as jy het doen in die teenwoordigheid van God die Vader, met 'n opregte hart, gaan die duivels weghardloop. Hulle gaan van ver af kyk hoe jy floreer. Hulle gaan van ver af kyk hoe jy in die Here stadig maar seker 'n puzzle bou wat jy is. En hoe die Here jou gaan uittrek uit daai swembad van niks waar jy verdrink, waar jy gaan asemhaal vir die eerste keer in 'n baie, baie lang tyd. Dames en Here, die woord homself, Jesus, dra krag. Die bloed wat die Vader vir ons gestort het op Golgotha, dra krag. Soveel so, dat die dame met die bloedskande het net aan die Here geraak. Jy het hom, in 'n Bybel. Op jou knieën, in verlossing, in alles, het jy hom. Gebruik hom. Nie net op 'n Sondag nie. Nie net as jy 'n papwiel kry in die donker nie. Gebruik hom. Nie net wanneer die lewe vir jou te veel raak, of jy net voor jy by die werk se meeting moet inloop en jy het fout gemaak. Gebruik hom. Use him in the good times and speak to him in the bad times, but Jesus Christ is there every single day of your life. Hy wil elke liewe dag saam met jou loop. Hy wil elke liewe dag sy naam hoor uit jou mond uit. Hy is jou papa. Dames en Here, kom ons maak die Here trots in wie en waarom wat ons is. Kom ons maak die Here afkyk en sê, sien jy daai, daai is myne. Sê nou my, Here, hoe weet jy dit? Hy sê, want hy noem my naam elke dag en hy pleit my bloed wat ek vir hom gestort het elke liewe dag. Sy kinders dien my, hy dien my, sy huis dien my en daarom sal ek hom dien. Jesus Christus, dames en Here, is die meest amazingste wat jy in jou lewe gesien het. Die enigste ding is wat jy moet doen is, you gotta call his name. Noem jou sonde op sy naam, noem hom op sy naam en veg jou sondes en jou duivel. Nie net alleen in 'n kamer waar jy sê, Gerard, ek voel nie ek kan bid nie, ek kan nie deurdring nie. Dan skree jy sy naam en jy sê vir die duivel, kom weg by my ore, want na jou luister ek jy nie meer nie. Die krag lê in jou en my om hierdie duiwels te breek.

Jannie de Duplessis en Tiens Jordaan met de prachtige gospel medley. Net voor dit Rudy Miller vriend in Jesus keerspel. Ah, dat is lekker, man. So dames en heren, dit gekom dit op die tijd van die ochtend dat ik jullie gaan groet en lekker muziek gaan uitspeel voor jou om recht te maken voor die kerk en al die lekker dingetjes. Dit was verschrikkelijk lekker om samen met jullie te keer vandaag en om een beetje dieper te delg en waar toe ons moet gaan en wat ons moet doen en al die dingetjes. Soms is dit moeilijk, jullie. I get it. Hierdie week voor mij ook in die laatste paar weken was moeilijk, maar... Maak eens ook wat die vraag is, moet die antwoord vat en naar Jesus toe gaan. Dit is die grootte. Wanneer ons verdrink, wanneer ons voel die lewe raak vir ons te veel, dan gaan ons naar Jesus toe. Nie net op hy nood en dood nie. Ons moet regtig deurgaan na Here toe. En sê, Here, hierdie week, ek sukkel. Ek sukkel, Vader. Ek is mens. Ek sukkel met X, Y, Z en ons snij die duivelse hande af. En ek sê vir jou, dames en heren, moet nie vergeet die kracht wat jy het in die naam van die Vader. Moet nie vergeet wat jy het in die bloed van Jesus Christus nie. Ons hoor so baie stories waar mense sê, jy weet, die ou het voor my gestaan met die geweer en toe ek sê bloed van Jesus Christus, toe verdwyn dit. Toe verdwyn die ou. Die vuurwapen het nie afgegaan nie. Jy sit met elke liewe een van daai. Jy sit met daai krag in jou stembande. Jy sit met dit. Gebruik het. Gebruik Jesus Christus elke liewe dag van jou lewe en maak seker jy doen het met 'n opregte hart. Onthou net gou een ding nie. Ons kan nie moun oor ons probleme as ons dit self maak nie. Ons kan nie sê, maar die Here verstaan ons nie, maar elke naam ek beplan ons meer gesypery en verkeerde dinge as wat ons doen rondom die Here. Jy kan dan nie terugkyk en sê, die Here wil my nie help nie. Jy wil jouself nie help nie. Onthou net gou, een druppel gebruikte karolie. Hierdie is ware, een druppel gebruikte karolie. Reuneer 100.000 liter varswater. 'n druppel karolie besmet 100.000 liter vars water. Nou kan jy net dink daai bietjie sonde wat jy probeer wegsteek of daai bietjie sonde wat jy nie wil laat gaan nie, dit besmet 100.000 liter van jou vars water wat jy moet drink, wat jy moet uitdeel vir mense en al daai tipe dinge. Kom ons wees eerlik met onsself hierdie week wat kom, dames en heren, en ons sê vir onsself, luister hier, ons is swak, ons het sonde, Heer Jesus help ons, bloed van Jesus Christus, behoor my elke liewe dag, en jy pleit om 7 keer, en jy sny daai hande af, wat die duivel die ou vas op jou het. Ek spreek hierdie week voor oor julle, ek spreek, geluk, liefde, ek spreek vrede, ek spreek vergifnis, ek spreek alles oor julle lewe hierdie week, en ek spreek regtig dat die Vader se hand julle se geseën sal word, kom sluit die oë. Liewe Jesus, eerstens baie dankie my Vader vir Luister FM vir die platform wat ons het om die naam groot te maak. Vader, eerstens liewe Jesus, kom ek na u toe en ek sê ek is jammer. Ons is jammer. Vader, ons het die lesse, ons het die wette, en ons luister nie altyd nie, Here, ons is jammer, ons is mens, ons gaan deur emosies, ons gaan deur dinge, en soms verloor ons die battle, wanneer die duivel die versoeking voor ons sit, maar Vader, ons vra hierdie week, dat die bloed van Jesus Christus hierdie week vooruit gaan, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Ons vra dat Vader die engele vooruit stuur met swaarde gedoop in die bloed van Jesus Christus, en in die naam van Jesus, elke liewe duivelse plan wat hy vir ons of die luisteraars het, die mekaar sal klap, dat niks suksesvol sal wees in sy lewe nie. Vader, dat ons hierdie week uitstap en volgende week sondag hierna toe kom en sê, wow, what a week we had, because we had it with Jesus. Vader, ek vra ook, hierdie sluier wat die duivelse boer ons trek, wat ons nie kan bid nie, hierdie sluier wat het oor ons trek, wat ons nie kan Bybel lees nie, breek ons af in die naam van Jesus Christus met die bloed wat Vader vir ons gegee het, my Vader, en ons vra hierdie week, dat Vader ons wys waar ons verkeerd gaan. Ek vra dat Vader ons geestesoog oopmaak, wys ons waar ons nie behoort nie, en daar waar ons loop, Jesus, waar ons nie moet wees nie, laat ons voete brand, Vader. Laat wys ons in elke manier wat Vader kan, waar ons nie moet wees nie, laat ons op die regte plekke wees, met die regte mense praat, en die seëninge kry op die regte maniere. Vader Jesus, ek vra regtig, dat u kinders sal vat hierdie week in ons lei, sonder siekte, ellende of dood, en ons op die regte pad sal sit, Vader, en ons vra dit nie omdat ze verdien nie, uit genade alleenlik. Amen. Dames en heren, was lekker om saam met julle te kerp geloof as 'n werkwoord. Ek los hier natuurlik met lekker paar treffers hier op Luister FM voor een Darren oorvat met Darren's Jude Punk James. Ek lief vir elkeen van julle en onthou net gou-gou, jy is genoeg.
Maak nie saak hoeveel stukkies jy is nie. Jesus wag vir jou om my puzzle saam met jou te bou. Moenie dink jy is te gebroke of enigiets nie. En weet jy wat, soms wanneer ons op daai gebrokeste manier is, is ons so humble en ons is so barmhartig as ons deur daai goed gaan. Dis 'n goeie ding. Soms sit die Vader ons deur daai dinge dat ons weet hoe ander voel, maar soms sit die Vader ons deur daai dinge om ons te breek, daai grootmanskap, daai maniere en soms is die goed wat ons infloreer gekoop met geld wat ons nie moes gehad het nie. So wie wat, trust the process, trust Jesus, trust God, trust the blood of Jesus Christ.

Daarin op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

welkom op hierdie lieflike sonoggend, die 23ste Augustus. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. So ja, ek wil net vir ons Country Hardklopers baie dankie sê. So die resultate is uit. Luister FM en die Country Hardklop is die tweede beste radiostasie in country muziek vir die country hardloop. So ons bring hy toekenning huis toe en ek wil vir elke liewe een sê wat gestem het, baie dankie daarvoor. En ek weet in julle harte is ons nummer 1, maar tweede is net so goed vir my en ek wil ook net by sê, dit is in die hele Suid-Afrika, is Luister FM en die country hardloop op nummer 2, so ons bring weer eens die toekenning huis toe en baie dankie. Dan wil ek ook net dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox. Jy kry hom elke sonoggendmiddag goue ouwe klanke, net soos wat hy dit kan doen, tussen 9 en 12. Soos ouder gewoonte, waarna jy kan uitsien, ons kyk wie groet, soos ek dit noem, net hierna. Ook die bekende verjaarsdae in die country muziekbedrijf, jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur, op 082-333-367. As jy vir my die stemgreep deurstuur, asseblief hou dit vir my onder 30 sekondes, anders kan ek om nie speel nie, so ek vraag baie mooi. Ons is ook een country program, ons speel geen ander genre van muziek nie, behalwe net country, want ons is lieve country. Country muziek, stories, vrystellings, alles, ja wat jou kan te kom, een propvol program vandag, nie te min, hier is Blake Shelton met Nobody.

0: on, come pick me up, right? Come on, hurry, please.
1: Sit jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

The one and only Keith Urban met somebody like you. Reeve McIntyre met Ring Ring. En Blake Shelton met nobody. Ons kyk wie sê hallo. Dianka is ingeskakeld. Dankie Dianka vir die mooie boodskap. Want jy elke week vir my stuur. Ek waardeer dit baie. Hallo Chantal, wat 'n lieflike dag. En 'n wonderlike diens by DRC gehad. Hennie is besig om vir ons 'n vleisie te braai. En die slaaie daarby. Sê asseblief vir Hennie, ek is baie lief vir hom. En dit kom daar van Isabel af. Sy sê ook net vir Shemaine en David Toeks, Amelia en Gerrit en al die kinders, kleinkinders en agterkleinseun lief vir julle van ons twee op dispatch. Mooi ry later huis toe, sê sy daar. En baie geluk met haar country prestasie. Nou Isabel, ek sê mos altyd, ek doen dit vir ons luisteraars. Ek doen dit nie vir myself nie, ek doen dit vir Luister FM, as ook die program en natuurlik vir ons country hardkloppers. Leonie sê vir my, die dassies wag vir jou. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir alles wat voorlê, dit word waardeer. Country muziek op sy beste, laat waai gul, hoe dan nou anderste? Een booskip wat sê, goeiemiddag Breebors, hoop jy het een magic week, liefde van Becky. Chantal speel asseblief een van hierdie volgende, sy daar lysie daar vir my deurgestuur, ek gaan kyk wat die een beskikbaar is. Waar is Anton? Ons is in die kombuis, lekker, lekker, heerlike sonskyn dag in Karedo. Dalk ietsie daarvan, Sally Bon of Billy Joe Spears, wat hy daar vir my vra. Anton, ek gaan kyk wat daar beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Ons eie Roan van 'n Kuil, nou met Nash Vegas.

is Josh Turner met Your Man. Shooter Jennings met Walk of Life. En Rowan van der Kuil met Nash Vegas. En jy kyk, die mannetjie, hy mag maar sing. Tijd om te kyk na die bekende vir jou as dan die country muziekbedrijf. In 1938, die liedjeskrywer Roger Greenaway word in Engeland gebore. En benevens sy pop enkelsnitte behaal hy sukses in die country muziek genre met Crystal Gayle's It's Like We Never Said Goodbye, Tom Jones, so say you'll stay until tomorrow in Alison Krauss' baby, now that I've found you. Dan ook gebore op hierdie dag in 1947, was die country sanger Rex Alvey Allen Jr., die seun van Rex Allen, is gebore op hierdie dag. Hy het treffers gehad soos Goodbye, I'm Getting Good at Missing You Solitaire in Lonely Street. Dan die laaste ene gebore op hierdie dag, Amerikaanse muzikant Dennis Robbins is gebore, wat homself eers as een gitaarspeler in die groep Rockets bekend gemaakt het, en nadat hy vertrek het uit die groep uit, het hy een loopbaan in country muziek begin, en 3 groot albums en verskeie enkelsnitte het hy ook vir homself opgeneem, as ook geskryf vir Highway 101 Shenandoah, as ook niemand anders nie, as Garth Brooks. Hier is Tom Jones, Say You'll Stay Until Tomorrow.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: It's got groups made friends in low places. Rex Allen Jr., I'm getting good at missing you, solitaire. En Tom Jones met Sail Stay Until Tomorrow. Een boodskap wat hier sê, ja, vandag een week wat Mara en Rian weer terug is op uit de nacht. En dan na hulle week se keier hier op Sedgefield was so lekker om hulle allemaal hier te heen. Mis hulle wil ook net aan Morneyn gesin, as ook Charlene in gesin, geniet julle dag. En oma baie lief vir haar drie klein dogters Elske, Eliska, Saskia dan ook my drie sisters Mara, Letty en Charlotte lief julle net so baie, verlang somme net na allemaal van julle liefde groete en ek kom daar van Christa af ons het ook hier so vir Meisie Duisel, kom ons hoor
1: Goedemiddag Chantal, ek het boodskap van vroeg in vir jou baie dankie vir jou vriendelike programma gesondag Chantal lieve goeie vriende Veronica, Jimmy en opa, Fouché, sê baie dankie julle. Dat weer eens my dag gemaakt gister. So dier julle was, weet ek nou nie wat so vir my geword het nie. En Mandy, my vriendinnetje, op Eisen, baie nee man, Mandy. Kom, hier is baie stil. Hulle gaan so rui. Chantal, bye-bye. Van die meisie, daar so.
0: Baie dankie, meisie. Altijd lekker om van jou te hoor. Eneke wat hier sê, wil graag van my kids, JD en Emma, sê baie dankie. En dat hulle so bykie kom keier het. En ons is bitter baie lief vir hulle. Dan verskoon maar Averil Bosman en Van Jansen wil. Lief mama, so baie groete van Cindy, Dewald en Liam. By daar vir julle een boodskap teerstuur. Dan sê hier eneke vir my, middag Chantal, kan jy asseblief crazy van Patsy Klein vir ons speel. Welkom in ons huis en welkom, lekker luister na die muziek vanmiddag vir Engelse boer Andrew Fra vir die liedjie van Alan Jackson asseblief sê hulle daar. Ek gaan kyk daar Karen wat ek vir jou kan doen. Dan sê hulle graag vir my verloofde sê baie dankie vir alles en dat hy my bystaan deur my siekte en deur 'n moeilike tyd. Lekker dag vir jou van Rochelle. Enige mooi country liedjie wat sy daar aanvra. Baie, baie sterkte ook vir jou, Rochelle. Nou, dit is Augustus en is vrouwe maand en vul handsak en vul iemands hart en ons handsakproject is weer op volle dreef. Handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone in Walmer, Daniels, Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli as ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Goes my heart. Gina Jeffrey sent for it with Dancing with Elvis. Jody Messina, but do you want to make something of it? Nou ja, dis tyd vir die splinter nuwe enkelsnit. Ja, die tyd is nou so 2 minute voor 1. En die sanger, liedjie skrywer Riley Green, wenner van verskeie ICM en CMA toekennings, stel 'n nuwe liedjie Imagine That vry via Nashville Harbor Records en Entertainment. Die snit is die jongste vrystelling van sy komende album, That's Just Me, wat die 18de September gaan verskyn. Imagine That is 'n akoestiese liedjie wat deur Green Jonathan Singleton Ray Fulcher geskryf is en dit skets die beeld van twee mense wat mekaar nooit werklik kan vergeet nie. Die liedjie is 'n tipiese Riley Green style geskryf, gewortel in rou emosie en storievertelling. Vir die eerste keer hier op Luister FM, Riley Green met Imagine That.

Siglanka daar van Charlie Pride met Crystal Chandeliers. Alabama net voor het is the magic still there. En Splinter net Riley Green met Imagine That. Een boodschap wat hier sê goeiemiddag. Net vir my groen oog sê jammer my liefde. Dan ook vir my sister in Swaarkops, mis julle Tannie Queenie, lief jou ogel. Speel asseblief People Are Crazy op I Love You This Week. Indien woontlik, dankie Rudolf daar van Dispatch af. Rudolf, wat het jy gedoen? Moenie antwoord nie asseblief. Goeiemiddag, Chantal, my gunsteling program. En dankie vir jou opoffering om vir ons die beste program aan te bied. Veilig reis toe. Geseënde dag, Mariska, wat daar ingeskakel is. Dankie, Mariska. Ja, Luister FM is die beste. Dankie vir daai boodskap. Denise vra vir my, please play a Conway Twitty song. I'll see what I can do for you. Dan sê Ruthie, so Chantal, baie, baie geluk. En met die country hardloop natuurlik, hoe dan anders te nog hier so vir Marcel, wat ook vir my sê geluk met daai toekenning. Baie dankie julle, baie, baie dankie. Soos ek sê, alles vir ons luister FM luisteraars, wat so lief is vir country muziek. Middag Chantal, dankie vir ons program. Kan jy asseblief kies an Angel Good Morning van Charlie Pride speel? Geseënde sonnig en groete. En dis daar van Dirkie. Dirkie, ongelukkig nou net enetjie van hom gespeel, maar gaan kyk of daar en daar 'n ander weergawe is van 'n ander kunstenaar wat ek vir jou kan speel. En dan is hier die volgende enetjie, dankie Felicity, ek sien jou boodskap, ek is 100% baie, baie dankie. Dan is hier die enetjie, goeiemôre, net geluk aan my seun en sy vrou met hulle prachtige baba seentjie wat gister gebore is. Ouma en oupa, so trots op julle. Tannie Nettie, baie dankie vir die deel van die foto, wat 'n prachtige ou klein ou babiekie, dis te mooi, baie, baie dankie daarvoor. Ek weet, sommer iemand gaan aanvra vir die volgende een, En ja, ek weet ons hele paar mense wat van hierdie liedjie hou is Toby Keith met Don't Let the Old Man In.

0: City, David, Med, Driving My Life Away. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy, and Kitty Wells. Met it wasn't God who made honky tonk angels. As in boodskap van die Here kom, kom ons hoor.
1: Okay, ek wil net vandag vir my papa Jock Botta happy birthday sê. En vir hom sê dat ek was baie lief vir hom en hy moet lekker verjaar. En dat ek hoop hy het nog baie jaar het. En lief vir jou papa van Leanke.
0: Oh, wat een mooie, mooie boodskap. Ek hoop jou papa het die boodskap gehoor. Enekie wat hier sê, wil net vir my kids Ryan, Lente en Tola sê, die man en pa is baie lief vir julle, al gee julle my grysare. Julle is die beste. My man, Gerald, en jy is my eister en die Here is altyd met jou. My sissie, baie lief vir julle, ook my broer en Missy en Leon, love you lots, sê die boodskap. Daphne sê, vir my Chantal, nogmaals baie geluk met die toekenning. Baie, baie dankie. Hulle sê, is trots op ons. En asjeblief, as jy kan, she's not crying anymore. Asjeblief, vir ons speel, dans op paradijs, liefde groete. Tannie Daphne noem Frans. Kyk, die, she's not crying anymore, is gelaai op die speelhuis. Hy sal nou speel. Almal weet, dit is een van my gunsteling. Kom ons hoor, wat sê Mara vandag vir ons?
2: Morag, Chantel.
0: Hallo.
2: Ek wil net vir my sister Christa sê, en nou man, Bill, dankie vir 'n heerlike week wat ek en my Olivier Jan daar by hulle kon kuier het. Het was baie lekker, uitgeëet, ons het al getreed vir 70ste verjaarsdag. Het was verskriklik lekker, maar die week het net te gauw omgegaan. Maar ja, alle goeie dinge kom tot op die einde, ne? Maar ja, jy moet 'n lekker dag hê. En groete liefde vir almal. Liefde groete Mara. Yeeha! Hoyo Chantalie, hoyo my girl.
0: Baie dankie Mara, altyd lekker om van jou te hoor. Maggie sê vir my, middag Chantal, net vir Albert sê baie dankie my engel vir die 10 maande wat ons saam is en dat jy my so bystaan met alles. Lief vir jou van jou girl Maggie af. Dan sê die volgende ene, ek hier vir my, kom ons kyk daar so, wil net vir my sister, is het Anna, net sê, ek sien haar môre en sy moet kom koffie en die koffie en koek is reg en ek kom daar van kleintjie af wat vir jou 'n boodskap deurstuur. Hi Chantal, kan jy asseblief vir my seun en in Nikita 'n mooi sang speel? Ek wil net vir hulle sê, ma is baie lief vir julle en my 3 stouters, geniet julle dag, liefde van julle ma af. Dan het ons vir Tine, sy is ook ingeskakel, kom ons hoor, hoop nie mama Skelm vandag weer nie, maar kom ons hoor wat sy.
3: Chantelle.
0: Hallo.
3: Jo, weet jy, is dan so lekker om te weet op 'n sonnaarmiddag, dan vermaak jy ons. En soos altyd is jou program weer kookwater. Tine is hier van Dispatch. Kuier 'n bietjie vandag saam met die kinders, met die kleinkinders. Maar net vir jou sê, ons waardeer elke keer jou opoffering. Ons seun is hier van Pretoria af, ou Andre. Mannetje lyk nogal mooi vet. Lyk of hy baie geld maak daarbo. Ek hoop hy gaan vandag bietjie vir ons die vleis en die verversing die sponsor. En dan natuurlik my vrou. Ja, vorige keer was my pak slag gegee, maar ek gaan maar weer pas hê.
0: Niet hartig.
3: Okay, ek is baie lief vir jou. Enigiets wat mooi is, ek het nog nie gehoor of Dalderaai het gespeel het nie.
0: Hy is op.
3: As hy nie gespeel het nie, enigiets anders te. Ons waardeer ou Chantal en al die kinders hierso en die kleinkinders. En my vrou, baie lief vir julle. Mooi dag hoor.
0: Baie dankie Tine, is altyd lekker om van jou te hoor. Ja, daai liedjies is gelaai, maar vir nou eers eentjie wat vroeër aangevra is, Johnny Cash met Walk the Line.

0: Sun and Land mit The Older I Get, Patsy Cline mit Crazy en Johnny Cash mit Walk the Line. Conroy sê hier so, goeiemiddag Chantal, Conroy wens alle getrouwe lekker luisterief en ondersteuners, 'n geseënde Sondag verder as 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Conroy, een van hulle is gelaai vir jou. Dan sê die ene, ek wil net dankie sê vir my verloofde Andrei, dat hy my so bederf maak vir ons heerlike vleisie op die kole, speel vir ons Islands in the Stream, en dit kom daar van Karel af. Nou Karel, hy is op pad, so bly ingeskakel. Mornay is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê hy.
1: Middag onze suikerbekkie, dankie vir die mooie muziek wat jy vir ons speel. En ek wil net allemaal een syke hart sê oor die bokke wat verloor het.
0: Nie so hard.
1: Ja, nee. Hartseerstory daai.
0: Nee.
1: Maar ek wil net een lekker dag, dankie vir die mooie muziek. Ek wil net weet as het moeilijk is, ek ken nie die hele liedjie sy naam nie, maar Sweet Lord, Help Me Jesus.
0: It's my me Lord.
1: Is een of ander country song, ek is normaal oor, ken jy dit vir my speel dalk as het moeilijk is. Dankie Mornay van die Wethuizen.
0: Dankie Mornay, ek maak vir jou so, dis Chris Christoffers in sy my me Lord. Nog een boodskap wat hier kom, kom ons hoor.
2: Luister even. Ek wil net vir my papa Jock Bota boodskap stuur, want hy verjaar vandag, en ek wil net vir hom sê dat ek is baie lief vir hom, en dat jylle moet vir hom asjeblief blou diamant speel van Leanke.
0: Baie, baie, dankie vir die boodskap, ek hoor papa is daar in die achtergrond, sê ek hoop hy dit gehoor. Enekie wat hier sê, dankie aan my vrou en seun vir die lekker dag, I love you, en ek kom daar van Anton van Dispatch af. En dan sê hier enekie vir my, baie geluk met die toekenning, ons geniet hier die slot baie, kan jy asseblief kyk daar vir Jelly Roll, ek sal bykie loer daar vir jou, Esti, baie, baie dankie, ek waardeer dit. Marina Kilian, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag, Chantal.
0: Middag, sê.
3: Ek wil net vir my maatje baie dankie vir alles wat hy vir my doen en beteken. Ek is baie lief vir hom. En dan wil ek sommer vir al die luisteraars een voorspoedige week toe wens. En allemaal wat siek is, dat hulle beter word, dat hulle gezond sal word. En dankie vir jou mooi program en prachtige muziek wat jy speel.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap, TNC. Goeiemiddag, Chantal. Dankie vir jou geselskap en mooie muziek, wat my van alleen ontneem hier in my boshuis met Luister FM thuis. Groete aan allemaal vanuit Botswana, sê hy daar vir my, Tian, aan die pad ingeskakel. Ons gaan terug naar die muziek. Ja, ek het gisteravond het Ernie Bites vir my Westse nuwe muziekvideo gestuur met She's Not Crying Anymore, en ek sien die eerste luisteraar wat vir my gevra het, en hy was vroeger op die speelhuis gelaai, so hier is hulle, West, met She's Not Crying Anymore.

0: is Hayden Panettiere met He Ain't Gonna Change. Die series Nashville, ongelukkig haar lewe verloor hierdie week baie baie hartseer. Pragtige jong dame met 'n absolute fenominale stem. Ons is nog besig met jou boodskappe hier. Rina, wat jy vir my vra, Chantal, sê asseblief Don't Let Me Cross Over kan speel. Baie dankie en geseënde dag, Rina. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen. Dan sê die ene, ek wil graag vir my songer Basie op Karee nou sê, ons is baie lief vir hom en hy moet sterk wees vir môre. Hy is in ons gebede. Liefde sy skoonsis Verona en familie op Patterson. Johan Hoog, ek sien jou boodskap. Baie, baie dankie en ek waardeer dit regtig baie. Enetjie wat hier sê, wil net vir my familie sê, baie, baie lief vir julle allemaal en die kids starte met die assessering. Love julle van die... is dit Jan Lou, daar sê, Jan Lou wat daar boodskap deurstuur, ek mis nou mooi lees daar. Dag sê, aan die pand het Addo Sanlins, Mokpot, saam met oom Herman, en Wors sê hulle daar, lekker dag sê Trompie daar vir my, dankie Trompie vir die boodskap, dan die net het ook hier een stemboodskap ingestuur, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag Chantel, net vir my seun en sy vrou gelukwens met hulle baba seentjie. Ons is oupa en ouma is baie, baie trots op hulle en het 'n prachtige ou seentjie, klein Marius. Dankie Chantel.
0: Asai, baie, baie geluk en baie dankie vir die boodskamp. Enige wat eers sê, goeiemiddag Chantel, aan my liefste vrou, Sanel, wil ek net sê, ek waardeer haar en is baie lief vir haar en dankie vir die lekker program en musiek, sê die boodskap. Enige hier, want vir my sê, wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, dankie vir sy liefde, en CRC was awesome, ek kan nie wag vir ons groot dag nie, liefde vir jou, my liefie, sê daai enetjie. Dan sê die ene vir my dierbare moeder, Lottie van Wyk, myse kind gou gesond raak, ek is baie lief vir jou, van jou dochter Elise, wat daar boodskap vir julle deur sê, die boodskap is stroom deur, maar vir nou is nog een versoek wat vroeger aangevra was van Conway Twitty.

0: This is my prayer to you today, Charlie Dix, of Blue Eyes Crying in the Rain, van Janita du Plessis en haar kinders. En George, baie, baie dankie dat jy nog met ons is. Ons sê vir die wees, baie dankie daarvoor. En ek sê vir die familie allemaal, baie, baie dankie vir gisteravond. Dit was baie lekker. Stoffel Amy, baie, baie dankie. En dit kom van Veronica van Eyck, George Hiscock, sy ou sis.
1: Baie dankie, Veronica, vir die boodskap. Een keer wat hier sê, hi, ek is Rina van Swarkops. Speel asseblief my enige mooi liedjie vir my kinders. Jolanda, my skoondogter, my dogter Jolandi en Leon. Mama kook lekker vandag vir julle en so lekker om my kinders by my te kan hê vir die dag. Ma is baie, baie lief vir julle. Onthou dit altyd. Ek maak vir julle lekker Sunday lunch uit die diepte van my moederhart uit. Wat 'n mooi boodskap. Kom ons hoor, wat sê die volgende enekie hier vir ons?
2: Middag, Santel.
1: Middag, sê.
2: Ek wil net sê, baie dankie vir die liekie van de oude I Get. Dit is my liekie daai. Ek wil net van al die oorskapse mense sê, wat ek vir ons verlang na hulle, van my male, sisters, en Corrie Beneke en Johan, vanuit Den Haag, allemaal wat my ken. En sê hulle goed hier van Veldrif, Weskaap, Skarel, so, Delport en Sonei, van Veldrif, Weskaap. Lekker dagie, Santel, mooi rij huis toe. Lekker dagie, bye.
1: Bye, bye, dankie vir die boodskap. Ene keer wat hier vir my sê, wil net vir my man, bye, dankie sê vir die lekker boordkoos. Don, Marius, Rachel en Rian, geniet julle poekie. Volgende keer is ons daar, lief vir julle allemaal, en het lyk soos Lulu, wat daar een boodskap instuur. Ene wat hier sê, bye, geluk met jou tweede plek, graag net een shout-out vir my vrou, speelvader Gambler van Kenny Rogers, bye, dankie, en groete sê aan draai daar vir my. Alette het hier vir my gesê, dankie vir die lekker program, altyd een hoogtepunt hierdie tyd van die dag, country hardloop. Mooi loop, groete, sê Alette vir my daar. Alette, baie, baie dankie. Middag, Chantal, hier het een stand in Kaap, wil graag net een liefde stuur vir my se tribe daar in die Ooskaap. Mag jy een wonderlijke dag geniet, indien moendlik kan jy ietsie speel uit daai series van Nashville ter herinnering aan Hayden. Andersens ietsie daar van Conway Twitty, baie liefde Kaapse liefde, Marlene. Nou ja, Marlene, ek hoop jy daar enekie gehoor. Dan sê die enekie, kan ons asblief vraag vir Blue Train. Ek gaan kyk as al nog plek is op die speellys om hom in te sit daar. Dan het ek ene hier wat sê, ek wil net vir Jack Boot, daarby geseënde geboortedagje toe wens, en dit kom van André en Karel af, wat daar een boodskap in stuur. Soos ek lees, kom die boodskap deur, en ek sien, het is amper half, so kom ons werk gegoed deur. Chantal, dankie vir die muziek wat jy vir ons bring, ons waardeer het, en ek kom daar van Nonnie Kilian af, wat daar vir ons een boodskap deur stuur. Lekker program weer vanmiddag, dankie, as ek mag vraag vir Matt Hutter, sy Little Cowboy, indien daar een opening is, sê Hein vir my daar. Dan sê hierdie ene vir my as net altyd een boodskap wil net een boodskap stuur vir my wonderlijke vrou Santi, dankie my liefie vir alles wat jy vir ons doen en ons is bitterlik baie lief vir jou en aan my wonderlijke skoonfamilie Landi en Dada en Mama, ons is baie lief vir julle, baie liefde van Strooper, Sena Kulisiekie, Brunoukie en Ninakie, kyk nou net daar so. Dan sê hierdie ene Chantal, dankie vir die lekker muziek en jy net vir my groen oog vrou sê ek is baie lief vir haar en sal altyd die liefde van my lewe wees. Speel asseblief vir haar een mooi liedjie en het kom daar van Kornei af. Beverly sê hier vir my middag Chantal Sunday lunch vir my Karel en die kids. Love you Anderson. Lekker Jamie's blomkool, hoender, aartappels, geel reis. Kyk jy hier is ietsie van alles. Mooie reis sê Beverly daar. Beverly dankie vir die deel en ek moet vir jou sê dit lyk heerlik. Net hier na ons 'n bietjie Chris Christoffersen met Why Me Lord.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082 4 090-2905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041 581

0: Bare woorden, Brooks and Dunn, she's not the cheating kind. Willie Nelson, Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain. En Chris Christofferson met White Me, Lord. En boodschap met de eerste, goeiemiddag, Chantal. Stuur alsjeblieft een ongelooflijke vrouw, oma en vriendin. Net veel geluk met Tannie se verjaarsdag. Ons allemaal samen op die plaas met een lekker poikie. En die groete, Tannie, wat ons net voor Tannie wil wens, die mooiste wensen. En dankie voor die grappen en die lekker geskenkies en liefde, vandag, Tannie se dag, ons vier dit met alles in ons, is dit van sis, Adrie, moeder, Karen, Chantal, Charlene, Petu en kleinkinders, Guandrei, ek hoop ek sê dit reg, Adrien en Nunu, baie liefde daar vir jou. En dan het ek enigie wat hier sê, middag wil net vir Jacques Botha geluk wens met sy verjaarsdag en ek kom van Tannie Annemarie van Aston Bay, wat daar een boodskap instuur. Dan sê die ene wil net vir my vrou Renee Jonk sê, my skat, ek is baie blij, jy is terug by die huis en sterk so mooi aan na jou bypass 3 weke gelede. Onthou, ek is baie, baie lief vir jou en dankie vir die Here vir jou herstel na so'n groot operatie. Lief jou, my engel, van jou man wat jou altyd sal lief hê en ek kom daar van Jacques af. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, net die naam.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: is ik langer van Walker Montgomery. I don't think I will. Ek sê altyd, daar is niks mooier as country musiekie. En op die noot is het tyd vir my om jou te groet op hierdie wonderlike sondagmiddag. Ek hoop jy het lekker saam met my gekeier. Dankie vir elke liewe boodskap wat deurgekom het. Ek waardeer het as ek nie by jou boodskap uitgekom het. Vra ek groot om verskoning, maar ek groet Nelis hierna. Hy sal jou kan help met die boodskap. So bly ingeskakel vir Nelis Meiring Brits. Hy is net hierna. Ek kry julle weer volgende week. Selle tyd, selle plek, net hier op die country hardloop en mag julle 'n wonderlike en geseënde sonndagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.

0: Luister FM, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. Help ek jou om hierdie naweek op die rustige, regte, nostalgiese manier af te sluit en jou reg te kry vir hierdie week wat voorlê. Natuurlik wil ek eers net vir Chantel sê baie dankie. Dit was weer eens 'n heerlike country hartklop gewees. Altyd lekker om na jou te luister en dit is voorwaarlik is dit 'n lekker proeg, want hulle tweede plek gekry met die Sack Mavs, en ons is baie trots op ons country queen, en het was 'n lekker een gewees. So, veiligerij, en ek sien vir jou weer volgende week. Right, so wat kan jy van vandagse program verwag? Natuurlik skop ons af, oor so rikkie, met 3 vir my, 3 vir jou, waar ek vir jou 3 nostalgiese liedjies speel, en ek vra vir jou, vertel vir my 3 liedjies wat vir jou ook nostalgies is, natuurlik so bietjie later het ons die Sondag serenade, en dan is ons so by 4:15 se kant, dan begin ons met ons tweede lekker speelietjie, ken jy jou kenwysie. Tussendeur gesels ek en jy lekker, en daar's lekker musiek, maar voor ons by al hierdie dinge doen, kom ons gaan kyk gou-gou na jou weer vir môre.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk gou wat maak jou weer vir môre maandag die 24ste Augustus. Lyk vir my het gaan 'n mooi sonskyn dag wees oor die hele uitsaai gebied. So ek skop af daarso in allewel noord minimum en maksimum temperature vir julle môre 9 en 23, Bishu 10 24, Krarok 10 23. Dan kyk ons dan na Dispatch. Hallo julle, goeiemiddag 11 22 vir julle. Was London 14:20, Fort Beaufort 10:23, Graaf-Reinet 11:24, Graamstad 10:24, Mthatha 9:23, Port Alfred 13:19, Port Elizabeth goeiemiddag 12:19 hier by ons môre. Port St. John's 13:22, Queenstown 8:24, Uitenaag 11:22 en Jeffreys Bay, julle is môre op 12:21. Lyk vir my daarom die lente is op pad as ek kyk na die temperature wat so warmer word en hierdie weer was natuurlik vir jou gebring gewees hierdie vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: Tracy Bird also met 10 rounds met Jose Cuervo. En ja, as jy nou eens ingeskakel is, goeiemiddag. Dis daai tyd vir die middag waar ek vir jou sê, dis tyd vir 3 vir my, 3 vir jou. En hoe hy werk is, ek speel vir jou nou net hierna 3 liedjies wat vir my sentimenteel is. En ek vertel vir jou so 'n bietjie van 'n story oor hoekom dit vir my nostalgies maak. En dan sê ek vir jou, ek maak die WhatsApp-lyne oop. En jy is welkom om vir my jou 3 nostalgiese liedjies te stuur daarso. En ek laai om vir jou as hy beskikbaar is. Onthou, my Engels-Afrikaanse reisshow, soos hulle in Engels sê, is maar klein. Soos jy van nou net een klomp Engelse liedjies gaan stuur, gaan ek hom ongelukkig nie al 3 vir jou gelaai kan kry nie. So hou dit maar miskien by so 2 Afrikaans en 1 Engels. Dan is jou kans ook groter dat ek al 3 jou boodskappe vir jou kan laai. Nou, ek sê nie soos hulle klaar 'n paar boodskappe wat ingekom het. Louisa sê vir my, goeiemiddag oulike Nelis, ons eie pikke wynkie. Hallo Louisa. Sy sê vir my, lieflike somersdag hier in Uitenhaag. My nostalgiese keuses vandag is soos volg, Huise van Glas, Hoeka Toeka en Dynamite van Theo Kruse of One Last Kiss, asseblief. Prachtige dag verder vir jou. En nou, dit kom daar van Louisa af. Dankie Louisa, ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai, nê. Hierdie ene sê vir my, goeiemiddag, stuur asseblief vir my ongelooflike vrou, ouma en vriendin, veels geluk met God se rykste seëninge. Geluk met Tannie Marie se verjaarsdag, ons almal saam op die plaas as familie met 'n lekker potjie aan die groei. Tannie wens dan die mooiste wense toe. Dankie vir die grappies, die vriendelikheid, die omgee en die lekker geskenkies en liefde. Vandag is Tannie se dag en ons vier dit met liefde. En dit kom van sis Adrie Swanepoel, moeder Karen Baer, Chantel en Charlene en Petto en die kleinkinders Wandrei lyk het vir my, Adrian en Rihanu. Baie, baie liefde daar. So Tannie Marie, baie geluk met jou verjaarsdag van almal af en sommer hier by ons op Luister FM ook. Breebors is ingeskakel, hy sê middag, speel as oor die vir Becky, ry Dylan teen jou lyf, of Dylan Larum se blinde brief, of Jennifer se Echoes of Love, en sy moet 'n great week hê. Dit kom daar van Breebors af. Breebors, ek gaan vir jou loer daarso, wat is beskikbaar? Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel. Goeiemiddag Nelis, op hierdie prachtige sonskynmiddag na gisterse tornado. Tannie Veronica, dit was omtrent rof gewees, nê? Ons moes stoele en sambrele en goeders daar in die tuin moes ons half vasmaak, dat die weg waar nie, dit was rof. Sy sê, wat 'n voorreg om weer met al die gereelde Luister FM luisteraars op die radio te vergader. Mooi geseënde dag en week aan jou en almal wat ingeskakel is, veilig bly. Dankie Tannie Veronica. Hein van Jubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my, hallo Nelis, wat 'n lekker voorreg dat jy weer vanmiddag hier is. Nostalgie is so na aan my hart en liefde vir Afrikaanse musiek. Dankie. My 3 vir jou vanmiddag asseblief is Gey en Rina Higu se liefde vir altyd. Cupido se kom sê my weer of Abba se thank you for the music. Ek sien so uit na ons lekker kuier. Dankie Hein, ek gaan vir jou loer daarso. En dankie dat jy ook elke Sondag so lekker saam kuier. Sien Marchips is ook in die huis, hallo, hallo. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. En dan sien ek hier so Nicoleen sê vir my, hi Nelis, Yuri Else dans met pa. Gey Korsten se lied van die lewe of Cupido se was ek maar 'n digter gewees. Ek gaan vir julle kyk daarso wat is beskikbaar Nicoleen en dan laai ek hom definitief vir jou. Daphne is ook ingeskakel. Stannie Daphne daar van Paradys Strand. Sy sê vanmiddag Nelis, ons is ingeskakel en sien weer uit na jou program en natuurlik die pragtige musiek. Vandag is my 3 nostalgiese liedjies Bly by my van Gerry Pretorius, Was ek maar 'n digter van Cupido en Roses are Red van Bobby Winton. Paradys groete, Tannie Daphne, baie baie dankie. Ek gaan vir jou loer daarso. Nou sien ek hier so nog 'n paar stemnotas deurgekom, ek gaan nou na hulle luister, maar eers is dit my 3 vandag vir jou. En my 3 vandag is eintlik maar net 'n maklike, gemaklike, lekker 3. Dit laat my so 'n bietjie terugdink aan my ma vandag. Sy is nou al so amper 14 jaar nie meer met ons nie. En op 'n Sondag is dit ons maar altyd daai dag wat jy so terugdink aan almal wat nie meer hier is nie. So hierdie volgende 3 is spesiaal vir my ma.
1: kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan eet hier dit. Speedico.

0: En dit was vanmiddag my drie vir jou gewees daarso. Ons het geluister na Arne Jordaan met Engeliker, Darren met sy mama Mix en Charlie Dix daarso met Medals for Mothers. Ek sien hier so'n klomp boodskappe wat al deurgekom het met julle drie keuses. Ek gaan hulle live vir jou soos wat ek kan. Ek gaan nou by die boodskappe uitkom. Ek sien hier so net 'n paar boodskappe deurgekom. Kom ons luister hier wat sê oom JP vir ons vir oggend of vanmiddag.
1: Hier is een middag, man. Oom JP van Kreeusdorp.
0: Hallo,
1: ik weet, ek lewe nog. Ek lewe. Ek sit met die twee mooiste goose onder die son.
0: Nee.
1: Dan die poppie en haar maat. Ons het nou een vuurtjie gemaakt, ons het nou lekker worstrolletjie geëet. En, man, ek luister aan jou muziek en jy is maar net prachtig. Dis die groete vir die mense wat my ken en die mense wat dink ek is alright. I love you like an angel. I love you till... like the stars in the sea, the sand, whatever. Oom JP, love you. Dank je vir jou musiek, sien. Dank je, sien.
0: Ja, as hy oom JP van Kreeusdorp, wat ek geloof as ek reg gehoor het op Rian se program gister, een van die dae oom JP van Pretoria gaan wees, nee? So, baie dankie vir die saamkeier daarso en geniet die twee girls wat daar by oom is, nee? Dan sien ek hier so, Tannie Linette het ook vir ons een stemnota gestuur. Kom ons luister, gaga, wat sê sy vir ons?
2: Goeiemiddag, Nelis, wens asseblief vir Bianca van Amerwe en Talita van Mainstraat. Baie, baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag Hemelse Vader hulle ryklik seën en spaar van nog baie nuwe lewensjare. En mag hulle wildse drome en wense waar word. Geniet julle birthdays, girls. Lief vir julle. Bye, bye.
0: Ah, sy verjaarsdag, maatjies. Ek hoop julle geniet hom. En dit kom daar van Tannie Linette af. Dan sien ek hier so, Nicoline het ook vir my een boodskap gestuur en sê, hi Niels, my drie is Yuri Else dans met my pa, Guy Korsten se lied van die lewe of Cupido se was ek maar een digter gewees. Nicoline, gaf jou loer daar, wat ook al beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai. Hierdie ene kom van, wie af is hierdie? En lyk van het kom al van Ella af, lyk het vir my. En sy verraad ons of trane in die hemel asseblief of Cupido se speelgoed. En don't tell mama. Ek gaan vir jou kyk daar so Ella, wat beskikbaar is, ek weet. Trane in die hemel, die Afrikaanse weergawe, het vroeger vandag gespeel en op Chantelse program die Engelse weergawe gespeel, nou toe ek hier op pad naar die atelier toe is, so ek gaan vir jou kyk daar so as hy beskikbaar is, een van die drie gaan ek om definitief vir jou laai. Anton hulle is in die kombuis, hallo julle, lekker, lekker, lekker om te hoor julle keier saam en dankie dat ek saam met julle kan keier daar so, nee. Ek sien Quintus is ook ingeskakel, dankie daar vir die prentjie Quintus, en dankie vir die saamkeier Marleen Vogel, al die parade Kaapuit, sy sê, hallo Nelis, hy het een stunning Kaapuit, sien nou uit na jou verlang muziek, my droomlysie is soos volg, jou hart is weer myne, Dixie Road en Geel Madeliefies, ons wilde blomme like stunning, wonderlike middag en week vir al ons luisteref en familie, Kaapse groete, Marleen. Dankie Marleen, ek gaan vir jou kyk daar so, ek dink Geel Madeliefies kon ek vir jou gelaai het en jou hart is weer myne, kon ek vir jou Hankie Simmons sy weergawe gelaai het vandag, so ek hoop jy geniet om. Hierdie ene sê vir my, kom maar van Amanda van Rivier sonder end af, sy sê nee Manelis, wat doen jy nou aan my met jou drie keuses en ook die rede? Sy sê dis ook deur daardie tyd, vergeet mens ooit, baie groete Amanda van Rivier sonder end. Amanda, weet jy wat, nee? Mens vergeet nooit nie, maar ek beloof vir jou, dit raak so bietjie beter met tyd. Dit gaan nooit weg nie, maar dit raak beter, ek beloof vir jou. Kom ons kyk, so Ronel is ook ingeskakeld, sy sê, sjoe, dit was nou drie mooie songs, laat my hart seer. My moeder is al 38 jaar oorlede en een mens mis hulle so net so, my pa en my twee broers, hulle allemaal is bo in die hemel. Dankie Ronel daar vir jou boodskap en dankie vir die saamkeier man. Franset Roos ook ingeskakel, jy het my nou lekker laat gelies om met jou boodskap. Sy sê van goeiemiddag Nelis van my drie liedjies, vat my terug na my skooljare, lekker ou daar. En sy het gevra daar vir Erik Kamens, Make Me Lose Control, Rolbos van Joanita Klaassen. En in groep 2 sê dink jy daarom nog aan my sien uit na die rest van jou program, soos altyd sy sê, sjoe Nelis, ek sit in chunk nou snot en trane terwyl ek na jou luister, hier so na jou keuses. My ma is al oor die 30 jaar op 'n vroeë ouderdom van 47 jaar oud van ons al weggeneem. Elke dag mis ek haar, dankie vir die mooie muziek. Dankie Francet, dit is net een groot plezier. Willie is ook ingeskakel, hy sê middag. Nelis, as ek na die liedjies luister wat jy aan jou ma opgedraai, dan voel dit vir my of jou en my ma familie kon wees. Dankie Eyster. Willie, ja, dis maar daar een kradok situasie, nee, dit kan dalk wees. Wie weet, ons sal gesels. Kom ons kyk gou hierso. Joyce sê vir my hi, stuur asseblief 'n boodskap vir Andre Venter. Dankie vir die kuier hier by ons. Hoop hy geniet dit van sy dogter en skoonseun en kleinkind en ouma af. Nou maar toe, daar so Andre Venter, dankie vir die kuier. Tian, alipad van Botswana, is ingeskakel. Hy sê, goeiemiddag Nelis. Ek stem vir was ek maar 'n digter. Ek sit alleen in die bos en dink aan gister. Gemeng met soet en bitter, die lewe het my getrap en ek bly aanstap. Ek klim 'n berg hoog op sy kruin vergete en klim sy pyn. Daar wag vir my 'n kleurvolle reënboog. Baie, baie mooi Tian en dankie vir jou saamkuier. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Kate af. Hallo Kate, sy sê, hoop het gaan goed met jou. Ons is 'n bietjie laat ingeskakel. Ons het eers 'n lekker Sunday Funday gehad. My liefste John is terug by die huis. So nou voel die Sondagmiddag kuier saam met jou weer normaal. Dankie Kate en welkom terug John. Ek glo hy was daar bietjie in Mosambiek gewees, as ek reg kan onthou, nee. So ek is bly dinge is nou weer terug na normaal toe daar by julle. En nou dankie dat julle so lekker saam kuier. Laaste paar boodskappe hierso voor ons teruggaan na die musiek toe. Hierdie ene sê vir my, kom daar van Zelma af, lyk het vir my. Wil net vir my verloofde Sean Bowby sê, dankie vir sy liefde. En CRC was awesome, kan nie wag vir ons groot dag. Liefde, jou liefie. Ek is bly al die liefde kom so mooi in vandag. Right, ek dink is tyd dat ons gou weer bietjie gaan musiek maak. En ek dink ons speel vir jou. Ons moet eers gaan bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. En luister ons daar vir Annelie van Rooien met rooie gitaar. Robbie Wessels met iets bekend en Yuri Else, Huise van Glas.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plammers.
5: Johan Plammers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

En dit was Yuri Els gewees daar met Huise van Glas, net voor het Robbie Wessels met iets bekend. En Annelie van Rooij en het die drie vir ons afgeskop daar so met een rooi gitaar. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is so 4:15. Jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6. En dan help ek jou ook so om die naweek op die regte manier af te sluit en ons raak so bietjie rustig. Ek sien hier soos nog so paar boodskappe wat ingekom het en my speel vir die 3 vir my, 3 vir jou is nou lekker vol vir die middag. So ek gaan vir jou laai wat ek kan. En kom ons kyk gou hier soos ene wat deurgekom het. Lyk vir my van JC Koekeboer af. Hy sê hi NMB, speel asseblief vir my Sarah of trein Sarah se trein van Steve, lyk dit daarso vir my. Ek gaan vir jou loer daarso en as daar iets beskikbaar is, gaan ek vir jou laai. So het Conroy ook vir my gevra. Goeiemiddag Conroy, wens al die getroue lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde Sondag. Verder en ook 'n wonderlike week en ek versoek asseblief as moontlik een van die volgende 3. En hy vra daarso vir my vir 'n Whiter Shade of Pale, All I Wanna Do Is Make Love to You van Heart of Ikey Break Your Heart van Billy Ray Cyrus. Conroy, ek gaan vir jou loer daarso wat beskikbaar is en dan gaan ek om definitief iets vir jou daar kan laai vanmiddag. Sien ek hier so Charles en Janice ook ingeskakel. Sê asseblief vir allemaal in Swartkops, love you all. Dit kom daar van Charles en van Jen af. Daar sê, dankie julle twee vir die saamkeier en die saamgesels ook. Dan sien ek ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy het vir my 'n video gestuur. Daar is 'n lekker groot vuur wat brand. En hy sê, ek keier lekker saam met jou, ek en my klein seun Sion. Nou maar toe, opa Marius, jy moet dit geniet en jy moet daai vuur en daai braai moet jy geniet. En dankie dat jy ook so lekker saam keier. Hier is ene wat vir my sê, kom maar van Sarah Tokkie af. Hi, wonderlike mens, my 3 liedjies is Grassade van Dozy, Koue Vuur of Harde Kole, geseënde dag verder. En baie dankie vir jou wonderlike program, veilig huis toe ry later, tonne Jesus liefde en drukkies. Kom raar van Sarah af. Dankie Sarah. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my, hallo Nelis, my 3 liedjies is Wals van die Somer van Arina de Wit. As jy aan Eendag glo van Amanda Light en White Rose of Athens van Nana Muscuri. Tannie Beatrice, ek kon vir jou vandag al 3 laai, so ek hoop jy geniet hulle. En dankie vir die saamkeier. Jolanda is ook ingeskakel. Hi Nelis, met 'n mooi program. Dankie my Lysie as moontlik Scottie McCreary se Your Man. Sylvia's mother said she can nog toe hy en aan Mike and the Mechanics Paint My Love of Crash Test Dummies A Good Shuffle. Asseblief, baie dankie. Veilig reis toe Jolanda van Dorijn en liefde vir allemaal by luister. En Jolanda gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is en ek sal vir jou laai wat ek kan. Hierdie ene kom van Corrie van Seil, al die pad daar uit Gauteng, Ruitense wêreld. Goeiemiddag, my liedjies is Spontaan van Rian Benadi. Laat my verlang na my seun Jacques, hy is 12 Februarie 2021 in 'n motorongeluk oorlede. Hy was maar 23 jaar oud gewees. Of dan San Francisco van Scott McKenzie, dit laat my verlang na Tannie Dina, wat 31 Maart 2026 oorlede is. Groete Corrie van Seil, baie baie dankie Corrie, daar vir jou boodskap. En ek gaan vir jou loer daar so wat ek vir jou kan doen. Hierso sê Kenny ook vir my goeiemiddag, hy is ook ingeskakel, hallo Kenny, en ja, dit is nou so, daai speelhuis vir my is nou lekker vol, ek gaan laai wat ek kan. Ek sien hier so Louise Lambrecht is ook ingeskakel, sy sê ek kyk bietjie Grand Prix saam met Manlief en my kleindogter en 'n pel van my man, so ek gaan bietjie skaars wees vanmiddag. Maak nie saak nie Louise, solank jy net die radio daar in die agtergrond het, geniet die Grand Prix. Nou ja, dit is daai tyd van die dag wat dit is Sondag Serenade, hoe dit werk as jy nog nie saam gespeel het nie. Ek speel vir jou 'n liedjie en dan vra ek vir jou, hy word gesing deur 2 verskillende kunstenaars. Watter weergawe wil jy later in die program hoor? Nou vandag sinne was 'n versoek gewees deur een van ons luisteraars. En hy het vir my gevra vir hierdie ene nou. Die liedjie wat ek vandag hier op die uitloop of die Sondagserenade het, is 'n liedjie wat ons allemaal ken. Dit is natuurlik die liedjie Heidi. En ek het nou so 'n bietjie gaan huiswerk doen oor hom. Dit is 'n Duitse liedjie gewees. Dit was in 1977 was dit opgeneem gewees deur 'n Duitse paartjie daarso. Dit was Gitti en Erika gewees. Hulle het die liedjie geskryf, gesing wat geskryf is daar deur Christian Bruun. En
die eerste weergawe is deur Karika Kesenkamp opgeneem in 1978. So ja, dit is dan nou natuurlik die oorspronklike ene en toe later in 1986 het Bless Bridges hom ook opgeneem. So, hier is jou twee keuses vir vandag se Sondag Serenade. Hierdie is keuse nommer 1.

So dit is dan keuse nommer 1 vir vandag. Dit is die oorspronklike Afrikaanse weergawe van Heidi gesing daardeur Karika Keesenkamp. En jou tweede keuse is die volgende ene.

0: En dit is dan nou keuse nommer 2, die weergawe wat in 1986 deur Bless Bridges opgeneem is. So, as jy Karika Kesenkampel hoor, stuur daar vir my keuse 1 en as jy vir Bless Bridges wil hê, stuur vir my keuse nommer 2. Ek sien hier so nog 'n paar boodskappe deurgekom. Hierdie ene sê dit kom maar van Leonie af. Hallo daar, dankie vir die mooie musiek, speel asseblief 25 minutes too late van Michael Learns to Rock of All I Wanna Do Is Make Love to You van Hart. Lekker middag Leonie. Leonie, ek gaan vir jou kyk daarso wat beskikbaar is en ek laai hom vir jou. Intussen sien ek die stemme kom mooi deur hierso vir keuse 1 en vir keuse 2, so kom ons kyk nou maar wie gaan later vanmiddag wen. Ek sien hierso het Karen ook vir ons 'n stemnota deurgestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê Karen vir ons vandag.
1: Hier is asseblief, as ek maar vrou. Kan jy asseblief lekkere Jan vir my speel asseblief? Groot asseblief.
0: Ek gaan vir jou kyk daar so Karen en ek laai om vir jou. Right, kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Ons het vir Clive Bruce met One Last Kiss, Cupido, so kom sê my weer en Rina Higo en Gey Korsten. Sing vir ons, ek mis jou elke dag bietjie meer.

0: lekker 3 in 'n ry gehad daar, so ons het afgeskop met Clive Bruce se One Last Kiss. Cube Hero se sê, kom sê my weer, en Rina Higu en Guy Korsten het daai 3 vir ons afgesluit daar, so met ek mis jou elke dag 'n bietjie meer. Nou ja, ek sien hier so die stemme kom mooi in vir vandag se Sondag serenade, en Tian het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons vandag.
1: Goeiemiddag Niels, ek kies al 2, dis moeilik om te kies, van Heidi, maar ek wil net kort storiekie vertel, as ek het vinnig genoeg kan vertel, my dogtertjie Heidi is een baie, baie, baie laat lammetjie, sy het verlede jaar eers matriek geskryf, en sy is een boskind soos haar pa, en ek het haar Heidi genoem, as gevolg van daardie story in die 70, het ek altyd uitgeslip, uit die koshuis uit, Sondagmara of wanneer, ek kan nie onthou wat er daar nie, by een girl gaan kuier, dan kyk ons vir Heidi. Nou ja, ek het een dochterkie sy naam Heidi, en sy is precies net soos die Heidi.
0: As hy Tian, baie baie dankie vir jou boodskap, en as ek reg kan onthou het Heidi laas jaar by jou kon kuier op 'n stadium, as ek reg kan onthou, sy is so saam met ons gekuier hier op die radiostasie ook, nee, saam gekuier hier op Luister FM. Nou ja, as jy nou eers ingeskakel is en jy weet nie waar van ons praat nie, ons is besig met die Sondagserenade, ek speel vir jou dieselfde liedjie gesing deur 2 verskillende kunstenaars, dan vraag ek vir jou, jy moet vir my stem watter een jy later in die program wil hoor. Vanmiddag se 2 keuses, die oorspronklike Afrikaanse ene deur Karika Kesenkamp klink so.

0: En dis dan die weergawe wat Bless Bridges in 1986 opgeneem het as keuse nommer 2 vandag. As jy nog nie gestem het en jy wil graag saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Stuur hom daar vir my en ons kyk wie wen hom net as ons terugkom na hierdie volgende paar liedjies.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Lekker vier in 'n ry gehad, daar is ons het afgeskop met Dylan Larum se blinde brief, Ebba met Thank You For The Music, Gerry Pretorius met Bly By My en Guy Korsten het daai vier vir ons afgesluit daar so met Lied Van Die Lewe. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 20 oor 4 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. En dan terwijl jy online is, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk LuisterFM se TikTok gaan volg. Jy soek eenvoudig net @LuisterFM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie, so moenie uitmis nie. Gaan volg @LuisterFM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende en jou familie saam. En ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek het geskryf hier dat die rook draai in die ateljee. Ons is natuurlik besig met die Sondag serenade en jou twee keuses daar was die eerste keuse Karika Kesenkamp met haar oorspronklike weergawe van Heidi en die tweede keuse was gewees Guy Kors, ach Bless Bridges met sy weergawe en kom ons gaan kyk gou daar wie het die Sondag serenade gewen.

En dit was die wenner gewees daar van ons Sondagserenade, Karika Kesenkamp met haar oorspronklike Afrikaanse weergawe van die liedjie Heidi. Ek sien hier nog so 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien Terrence Foxcraft kuier ook lekker saam. Hallo Terrence. Dankie vir die saamkuier. En dan hierdie ene kom daar van Amanda in Rivier sonder end af. Sy sê vir my aan my twee besties, Tia en Marlene. Baie dankie vir vriendinne soos julle. Speel groot asseblief vir hulle From a Jack to a King. Hulle sal hierdie versoek verstaan en lekker lag oor hierdie ene. En dit kom daar van Amanda Rivier af, sê sy vir my Amanda. Ek gaan hom vir jou laai, né, maar hy gaan eers na 6 uur vanaand speel. My program se speelhuis is so vol, so ek gaan hom definitief vir jou laai. En dankie dat jy ook saam kuier en ek hoop jou twee besties, Tia en Marlene, hoor hierdie boodskap en dat hulle ook so lekker saam kuier vandag. Hierso het verskriklik baie stemme deurgekom. Baie dankie vir almal wat vandag saam gespeel het met die Sondagserenade. Dis altyd lekker om te weet, jy geniet hom en ek sien hierso 'n paar boodskappe wat vir my sê, Karika is maar net die beste, Karika bly tops. Ja nee, Karika moes gewen het. Ek is bly julle het hom geniet. Dit gaan omtrent elke Sondag so, né, wat die oorspronklike kunstenaar gewoonlik die Sondagserenade wen. Nou ja, dis amper tyd vir my om te begin regmaak vir ons volgende speletjie. Ken jy jou kenwysie? Ek dink is dalk miskien vandag 'n bietjie van 'n moeiliker ene. Ons kyk maar hoe gaan hy. Ons begin so kwart voor. Begin ons met hom. So as jy wil saamspeel, kry so lank daai vingers van jou reg en warm. As jy nog nie saamgespeel het nie, moenie worry nie. Ek sal jou so bietjie later verduidelik hoe hy werk. Maar tussendeur maak ons nog lekker musiek terwyl ek hierdie speletjie van ons reg kry. Kom ons geluister af vir Janita Klaasen met Ballonne, Bobby Winton met Roses Are Red My Love en dan is daar 'n verskeie klomp kunstenaars wat saam vir ons sing. Dink jy darm nog aan my?

0: this world. Nuus Uitsaai. Dis out of this world. Waar krap hierdie tyd? Oh man, dis mooi.
1: Daar sê oom JP, ek weet jy het gesê, ek moet hom nie uitsaai nie, maar ek gaan, want is vir my lekker om te hoor as die luisteraars die musiek so geniet. Hein van Jubertina sê die selle, hy sê vir my definitief moes Karika gewen het, sy is nostalgies met hierdie

jou spaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag so ver. Ek is ongelooflik lief vir jou en dankbaar om my lewe saam met jou te deel. Geniet jou spesiale dag, my lief. En dit kom daar van Melissa af. Dankie Melissa en manlief daarso. Ek hoop jy het 'n heerlike verjaarsdag. 'n Pot gebeek so mooi.

En dit was Eric Carmen geweest daar met Make Me Lose Control. En julle het ontrent gemaakt dat WhatsApp heeltemal control lose hierso. Met die antwoorde wat ingekom het vir ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Ken Wysie. Hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En kom ons kyk hierso. In die 5de plek het ons hierso vir JC Koekemoer met die regte antwoord. Dan het ons gehad in die 4de plek vir Adrie Fourie. In die 3de plek was Brian gewees en in die 2de plek het ons gehad vir Lizelle Retief met die regte antwoord en natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het 5 ster gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, al die pad uit Jeffreys Bay uit, was Johan Lerm gewees. So baie geluk Johan, jy het nou bragging rights vir die rest van die week om te sê, jy het ronde nummer 1 van Ken Jy Jou Ken Wysie gewen. Jy wen absoluut niks nie, net

de Bragging Rights. Maar dankie dat jy ook altyd so lekker saamspeel. En nou dankie vir almal wat wil saamspeel. As jy nou eers ingeskakel is, ons is besig met Ken jy jou kenwysie. En ja, ons gaan nou ronde nummer 2 speel. So, as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Onthou, ek kan nie stemnotas luister met hierdie speeliekie nie, so tik hom af vir my uit. En ek sal, soos ek sê, een goeie begrip het een halwe woord nodig. As ek min of meer kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, dan is dit reg so. Right, ronde nummer 2 is ook een Suid-Afrikaanse TV-reeks. Hy het begin, ek dink in 2002, as ek het nie mis het nie. Hy is in die jaar 2000, excuse. Hy is nog al die pad op ons TV, op ons TV's, en hierdie story, dit gaan basis oor hierdie kleerlinggebied, wat vlakte vlei genoem word, en hulle word ontruim om vakantieoord te bou. Nou, as bekende mense wat aan speel, Wenet Ibrahim is daarin, David Minnaar speel daarin, Andrei Odendaal speel ook daarin. So herken jy hierdie thema liedjie, sê daar vir my uit watter bekende TV-reeks uit kom hierdie thema liedjie.

gaan hom vir jou speel net tot daartoe. Jo, dit lyk vir my, ek het jou dalk gebal met hierdie ene, maar kom ons gaan kyk gaga daar so. Ons gaan maak bietjie musiek en as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

0: vrouw zal ik verlang onthouden.
1: En dit was Lucas Marie gewees daar met al Lady Berge nog so blou. En dit wil vir my lyk, ek het meeste van julle vandag gebal met hierdie ene, want daar was net 3 mense wat hom reg gekry het. So kom ons gaan kyk gou daarso Priscilla, jy was in die 3de plek reg gewees met die antwoord. Nicoline, jy was 2de gewees met jou antwoord. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, daarso was Rina van Dispatch. En hierdie storie wat ek vir jou se kenwysie gespeel het, wat natuurlik gesing is daar deur Lisa Beekman, was die storie met die naam Soutmans Land gewees. So baie dankie vir almal, het verskriklik baie raaiskote deurgekom, maar daar was net daai 3 wat reg gekom het. So ja, dit was Priscilla gewees daarso, Nicoline en dan in die eerste plek Rina van Dispatch. So, kom ons gaan doen dan nou gou sommer ronde nommer 3. Hierdie ene dink ek gaan so 'n bietjie makliker wees. Hierdie is, ek het groot geword met hierdie karakter. Dit is 'n internasionale storie. Dit was, eers was dit een strookiesboek gewees, toe was dit op TV gewees as 'n animation. Hulle het al hoeveel flieks van hom gemaak, en daar was al 'n hele paar bekende mense wat hierdie rol gespeel het van hierdie man, wat daar in Gotham City bly. So sê daar so vir my, uit watter bekende animasie en fliek uitkom hierdie bekende themaliekie?

gaan om vir jou netto daar toe gee. Right, dis tyd dat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou 5 lekker liedjies gelaai. Stef Kreer met Grassade in die wind teens Jordaan se koue vuur. Nana Muscuri met White Rose of Athens. Amanda Light met As jy aan eendag glo en Worsie Visser met 'n lekker ou Jan. En as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

Lekker 5 in 'n ry gehad daarso en ek sien die tyd is nou so 20 oor 5 en is Augustus maand en is vroue maand, so vul asseblief 'n handsak

0: Manne, hier is vir julle ook een, hè? Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en saam staan vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary seisonale media of sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Nou ja, ons is besig met Ken Jy Jou Kenwysie. Ronde nommer 3 was baie makliker gewees as ek kyk na die klomp antwoorde wat deurgekom het. So kom ons gaan loer gou-gou daar na die top 5. En in die 5de plek daar met die regte antwoord het ek gehad vir Adrie Fourie. En die 4de plek was Franset gewees, daarvan Brak en verder van die regte antwoord. GMB, jy was 3de reg gewees met die antwoord. Dan het ons gehad vir Kuit in die 2de plek met die regte antwoord. En natuurlik was die antwoord wat ek gesoek het, was Batman gewees. En die persoon met hom heel eerste reg gekry het, was Angelique gewees. So Angelique, baie geluk daarso. Jy wen ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Kenwysie. Jy het bragging rights vir die res van die week. En baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. As jy ook nog wil saamspeel as jy nou eers ingeskakel is, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. As jy wil saamspeel, speel saam, laat weet vir my. Right, die volgende ene is bietjie van 'n moeiliker ene, dink ek. Dis 'n storie wat, hy was hier so in die laat 90s, vroeg 2000s was hy op die storie gewees. Dit is 'n internationale storie, dit was 'n Showtime storie gewees, hulle het hom vir ons TV toe gebring. Redelike onbekenderige akteurs wat hom speel, maar dit was 'n baie kontroversiële storie vir sy tyd gewees. Gaan oor hierdie mamma met haar 2 seuns, haar man is oorlede, en sy moet basies enige iets doen wat sy kan, om hierdie gesin aan die gang te hou, en hoe dit dan nou oor die volgende paar seisoene, hoe sy in die moeilikheid beland, en hoe sy haarself daar uitkry. So, luister gou-gou hierso, sê vir my, weet jy uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie liedjie?
1: Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all

Ek het gedink dit gaan dalk 'n paar van julle bietjie flous, want dit is bietjie 'n moeilikheid rondte gewees hierdie. Maar kom ons gaan kyk gou-gou daarsoos 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek dink kom ons gaan luister gou-gou na Arina de Wit met Wals van die somer en as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou ken by sy.

0: En dit was Arinag de Wit gewees daar so met Wals van die somer. Right, daar het weer 'n hele paar antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou na die top 5 van Ken jy jou ken wysie ronde nommer 4. En kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons vir Marleen Vogel met die regte antwoord. Dan in die 4de plek het ons vir Marna Kleinhans. Francette Roo, jy was in die 3de plek gewees daarso. Leslie, jy was tweede gewees met die antwoord en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vandag was Weeds gewees en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was GMB gewees. So, baie geluk GMB, jy wen ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwyse, jy het jou bragging rights vir die res van die week. Kom ons gaan kyk gou daar na ronde nummer 5, ek kan nie geloof waar die tyd al met ons trek nie, maar hierdie story was op die TV gewees. Hy het in Amerika begin hier in 1972 en hy het al die pad gehardloop tot en met, ek dink, hier rondom 1993, toe dit kon dalk nog later gewees het. Daar was 'n klomp seisoene van hierdie story gewees, 'n klomp bekende akteurs wat ook daarin gespeel het. As jy nou so vinnig gekyk, daar so was onder andere byvoorbeeld John Aniston was daarin gewees, Steven Nichols, Suzanne Rogers, 'n klomp bekende gesigte wat op hierdie TV story, ek dink elke dag op ons TV's ook was. So luister gou hierso, sê vir my wat 'n bekende TV reeks uit. Kom hierdie kenwysie.
1: Like sands through the hourglass, so are the days of our lives.
0: Ek gaan hom net daar so stop en ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom. Kom ons gaan luister gou daar na Michael Lynn's To Rock se 25 minutes. As ons terugkom, dan kyk ons na die laaste antwoorde van ronde nummer 5 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Michael Learns to Rock met 25 Minutes. Baie, baie lang terug gehoor daai ene. En ek kan nie eers onthou vanmiddag wie om aangevra het nie, maar baie, baie dankie. Was lekker om na hom te luister. Right, kom ons kyk gou na die laaste antwoorde vir die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie? En natuurlijk is het ronde nummer 5, so kom ons kyk gou dan na die top 5. En in die vijfde plek met die regte antwoord het ons vir Johan Lerm daar van Jeffreys Bay. En in die vierde plek het ons vir Angelique met die regte antwoord. In die derde plek was dit gewees Marna Kleinhans met die regte antwoord. GMB, jy's on a roll vandag, daar so jy's in die tweede plek met die regte antwoord. En dit is natuurlijk gewees Days of Our Lives. En die persoon wat om heel eerst recht gekry het, al die paraat mossel, baie uit, Kuit. Baie, baie geluk, Kuit, jy was heel eerst recht gewees met om. En natuurlijk, soos ek gesê het, die antwoord wat ek gesoek het, was Days of Our Lives gewees. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het vanmiddag met die speeliekie. Dit is altyd lekker. En ja, ons maak definitief volgende sondag weer so. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie. Daar is nog 'n paar minute wat voorlê en lekker musiek wat vir ons wag. En ek het so 'n bietjie daar in die argiewe gaan krap. Jy het my gehelp vanmiddag. En ons het 'n mooi speelhuis vanmiddag hierso. So, kom ons gaan luister gou daarna 'n paar van die treffers wat jylle nog aangevra het vroeër vanmiddag. En as ons terugkom, dan is het amper tyd vir my om jou te groet.

Dit was Jackie Lou en Kevin Leo daar met hulle weergawe van Vossaar Nooi net voor het Richard van der Westhuizen met Tussen Treine en Helena Hettema het daai drie vir ons afgeskop met Sonkring. En ek sien die Solizel Retief sê vir my, ek is absoluut mal oor Sonkring, wens daar was nog 'n heruitsending gewees. Weet jy wat, Lizel, ek gaan vir jou gou-gou iets daar loer. Ek wil net gou-gou iets gaan kyk daarso oor Sonkring se stories en dinge. Ek sien nie so dit klomp boodskappe deurgekom het, sê baie dankie vir die lekker kuier en die lekker musiek en die lekker saamkuier vandag. En dit is my groot plesier, ek sien Anne het ook 'n boodskapje deurgestuur, sy sê, goeienaand, kan julle asseblief vir my speel I Know You Scared van Scallywag? Jy speel sulke wonderlike musiek, baie dankie. En ek het om vir jou gelaai, hy gaan heel wat later in die program eers speel, want my speelhuis is oorvol vandag. Maar baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgekeier het vandag. Natuurlijk is dit nou die einde van die naweek en die begin van die nieuwe week morgen. Ek hoop jy het 'n heerlike week wat voorlê. Baie dankie vir allemaal wat saamgekeier het. En ek en jy kuier natuurlik woensdag aand tussen 9 en 12 weer saam in die rondrits rondom Tali. Tussen 9 en 12, so skakel gerus in. Ek het weer 'n interessante dorpie waar ons gaan kuier hierdie volgende woensdag wat nou kom. So baie dankie julle allemaal en soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker aand verder, lekker slaap, ons kuier woensdag aand weer saam.

patrollers kyk dit sy saggies ingegaan. Die Weskus moes Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht, as die wind waai hoor.

Sy grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die tamrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my luster engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie, die wat

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

te groot bot aan die einde. Oase aan die name blijnsduine. En die winterkaart jy somer, en die herfst soek jy die bome groen.

0: die knap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Meeste van ons het dit so kom kry en nie werklik daaroor gedink. Die diskant en oorkant, die spoorlyn, of dat die skeiding ander

gesorg. Ek het volhard. Ek het gevat. Ek het gelos. Ek het geslaag. Ek het genoeg.

0: is die lot nou reeds gewerp en het ons net een kans om dinge te maak werk.
1: En hier staan ons nou, saam aan die ander kant, met 'n mengelmoes van drome en met een land as band. Hier op die ander kant se oewer sal ons diep spore moet trap, sal ons die regte koers moet kies en saam die pad moet stap. Want geslagte uit die verlede en kinderoe hou ons dop, troetel ons die toekoms of mors ons dit op. So kom loop net 'n paar toe, elk en ander soos koene, en reig dan die veters stywer vas, dan sal ons weet wat om te doen. En kom ons rig ons deurentyd na die kompas daarbo, kom ons volg die suiderkruis en hou aan om te glo. Slagte uit die verlede en kinderoe hou ons dop, troetel ons die toekoms of mors ons dit op.

soos wind oor 'n blaar, soos 'n veertjie sommer maar. As mense met jou mors, as jy vies is of nors, is ek daar. Soos die lente elke jaar, soos 'n wit bloeiselblaar. As jy moeg is en verniel is, soos 'n kaggel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio